0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özrünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlənən bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etməyə bilər birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qılıdı.
3: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun doyin süpsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qalğısı.
0: Esinizdə bolsun izdash nömrəyi XG1074.
4: XG1074
0: da?
4: Ə-ə.

Hürmetli radyoanlıqçılar bolsa yibimizdə 2026-cı illik 2-ci türkümdəki Jongodəki yaxşı kişilər tizimləyə kirgizilgən Şinjanlıq namzatlardan təkliflik namzat Wang Renni tanıştırmız. 79 yaşlıq Wang Ren Altay'da doğulup ösken Moğol doktor bolup, o 17 yaşqa kirgen yili doğru sandıqını yüdüp Altay tegige çıqqandan buyan bu yerden qayta ayarılıp baxmadı. O 62 yıllık boran çapqılıq musabıda yalan ayaq doktordan memleketlik birinci may emgek medalıq erişkice doktorxana başlıqıdan Jongyi Ösümlük Doğruları Muzeyinin Pəxiri Muzey başlıqı buluşkice ömürlük hayati bədeliğe doktorlarının mihriballıqı degen tötxatni Yeşiltağ sözlük soluq zemindeki her bir taqqap tili, her bir kegiz öygeci yazıp çıxdı. Yakında Wang Ren Çarvıçılıq rayonundaki almanın sağlamlıqını qoğdaşdı ki, 62 yıllık təsirlik iş ızlarına tayınıp, 2026 yıllık 2-ci türkümdeki Jongodaki yaxşı kişiler tizimdeki kirgizilgen Şinjanlıq namzatla işçiliki təkliflik namzat süpüdürə rəsmi tanlandı. Xəbər Altaydeğe etikideki Çarvıçılıq meydani və kentləgi tarqalğandın ki, onu tunuyduğun hər millet amma baş parmağını çıxırıştı. Dövlət bərgən bu şən şərəb, Wang Ren'nin ömürlük doktorluq yolundaki bir mühayyələşdiriş. O, həqiqi yaxşı kişi buluşdək cavab qayğızını ötkən 62 yıldaki hər bir günügə qədəmdir bilən yazıb çıxdı. 1964-cü ili ədiyazda 17 yaşlıq Wang Ren doğru sandıqını yüdüb, Altay teğidiki qarşı vırğın qarmay hayatıdaki tuncu qədəmini bastı. Uçakda çarvıcılık rayonlarda doktor kemçil doğru kısp olup çarvıcıla bir yıl tötbesil yaylak köçüp yürüydüğün bulgaçka kesel görüstüşi, davalınışı tolum kolaysızıydı. Wang Ren teşebbüskarlık bilen yalan ayak doktor bulup her pesil çarvıcılığa ağışıp yaylak köçüp yol boyu doğru yığıp kesel gördü. Meyli qahretten soğuk bulsun ya ki səpər cabalıq bulsun, o qayarda kesel bolqallarının varlıqını anlısıla, işkilənməsdən doğru sandıqını yedib, tağının içkirsəgi yol alatdı. Onun bu xilqat deyil ki, yaşlıqıdın ta çaşları ağır xoçı davamlaşdı. Nəcə 10 yıldan bu yan Altay teği tizmisidiki hər bir cilğa çoxqılada Wang Ren'nin ayaq izi düşməgən cay qalmadı. O doktor bulubla qalma yana doğru izdigüçi, taqda yol bolmağaçqa, o çatqallıqlarını arlap doğru izdigəşmağıdı. Əti varlıq doğru ösümliklərgi yoluqqanda tolımı ehtiyacallıq bilə üzüb xatır qaldırdı. O öz cayının qımmetlik yağı doğru materialları baylıqını rətləş üçün nurğun yılla təkra taqı yamışıb, ilgir kiyen bulub mıngdın artıq Jongyi doğru ösümlükü əvrişkisini yığdı. Doğru ösümlükü həm türlük hayvanat, ösümlük, rodu sürətlərdən 20 min parçadan artıqraq sürət kitardı. Bir qatım tikşar boyudaki ətvarlıq ösümlükini sürətki tartıb atqanda ayıqa astıdaki şeğilla tuyuqsız boşab ketib, muyim materialla qacılanğan foto abrati çoğunqır cilgığı çüşüb ketaylı dəb qaylıbidi, Wang Ren qılç işkilənməsdən yancı turu foto abratını qoğduğallıqdın oğun möyrüsü şeğil taşlıq töpülük qatıq soğulub ketib materiallarını qutquzvalğını bilən oğun möyrüsü zəxmiləndi. Tağının içkirsi de doğruluk üzümlük yığıvatkanda o tuyuqsız karı yamğurgu tuş gelip kalattı. Bundaq çağlarda o yer şeklinin pişiq bilgeldikten köp yıllardan buyan toplağın təcrübesi gitayınıp silab, ömüləb deyidək qaytış yolundu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitədən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Құрлашқан үскілләріні құраштырымыз әм таңшаймыз. Азырқ сүрәт бойчы болғанда, 7-ші айның 5-іда барлық құрлыш вәзіпісіні тамамлашыны мөлчәрілдіқ. Мори қазақ аптыным нахиялік су білән тәмінләш, 1-ші су зауытының дәрежесіні өстіріп өзгертіш құрлышыда құрлышының 70%-ті тамамланған болып, ел ақырды ішкі кірештіріш пилаланды. Bu türge cemi 30 milyon yen meblağ silinip, 1260 kubmetrlik tındırış kölçgi yasılıp, turbo liniyesi, maşini elektr, su çıkırıvıç qatarlıq yürüşlik əslahalarının dərəcəsi mas qədəmdə östürlüdü. Su zavutının başlıqı Ma Jong-yong mındaq dedi. Törüp-töp işqi kirishtirilgandan keyin su zavutının tındırış kölçgide bir tərəp qılınğan sudın təkrar paydalanğılı boludu. Bu arqılıq nahiyanın su bilan ta'minlash iqtidorini unumlik o'stirib, aholilarning normal su ishiltishiga kafolat qilgili bo'ladi. Keyingi qadamda uskunlarni yurishtirish, asrash, boshqurishni puxta tutib, xalqqa naf yetkizadigan amaliy ishni dal joyida amaliylashtiramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yil 1 oydan 5 oygacha Qumuldan sirtqa yetkazilgan tok 25 milliard kilovat soatdan oshdi. Qumul yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayonidagi davlat g'azli energiya uchurlarini boshqurish markazining Qumul sho'bi markazida mamlakat bo'yicha universal energiya bazasi uchur ommaviy tunji mulozamat supsi muqim yurishyapti. Bu supda bulut hisoblash, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalarga tayanib, shamol, yorug'lik, suv, o't energiyasi, energiya zapas saqlashdan iborat butun omillik energiya yurishtirishini dal joyda bir tutash pilallash ishqa oshirildi. Bu markazning mudiri Ma Hayyan muxbirga mundaq dedi. Qumulning janubi Jiangzhou musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilishida bu yil 1 oydan 5 oygacha yetkazilgan tok 15 milliard kilovat soatdan. Qumul Chongqing musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilishida yetkazilgan tok 10 milliard kilovat soatdan oshdi. Bu Chongqing shahar aholilarining tok ishlatish ehtiyojini qondirdi. Qumul davlatning 10 million kilovat darajalik shamol elektr bazasi, million kilovat darajalik yorug'lik issiqlik energiya bazasi va yorug'lik volt bazasi qilib bekitilgan bo'lib, Xinjiangning tokini sirtqa yetkazishdagi muhim tugun va mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng shamol, yorug'lik, o't elektr energiyasini birlashtirib sirtqa yetkazish bazasi. Növətdə, Qumul şəhrinin generator umumi sığımı 51.489.800 kilovatqa, şamal elektr, yorğluq volt, yorğluq ısıqlıq energiyası qatarlıq yeng energiya generator umumi sığımı 38.280.000 kilovatqa yetib, generator umumi sığımının 74.135%-ni egilədi. Qumul şəhərlik energiya bexətərlikini közətdəyish ölçəş mərkizinin mudri Wang Rui mundaqdırı. Yeng bir avlat kömür elektr, yeng energiya, yengcha energiya saqlashdan iborat 3 jihatda teng kuchab, yeng energiya taraqqiyoti bilan yengcha elektr energiya sistemasi qurilishini bir tutash olg'a surdik. Növətdən Qumul Janubi, Jiangzhou musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish, Qumul Chongqing musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish Həm də Qumul Dünhuang Yandundun Shajoğıcı bolğan yönelişdiki sırtqan tok yetkizüş əndizisi umum yüzlük şəkillənib, Jiangzhou Chongqing qatarlıq caylarğı yetkizilgən tok 450 milyard kilovat saatdan aşdı. Bunun içində yeşil toknun ilgilən nisbəti 40%-dən aşdı.
0: Stansımız muhbiri Dong Zhiyong xəbər qıldı. Ürümçərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarəsi yıqında 2026-cı ili Ali Məktəbni pütküzgərlərinin işqi orləşiş, iqilik tikləş xizmətini yaxşı işləş toğrısıdiki yolqı qoyuş layihəsini tarqıtıb, köpxil tədbər qollanıb, 2026-cı ili Ürümçə Noposidiki Ali Məktəbni pütküzgərlərinin oqış pütküzgəndin keyinki yönüləşinin əməliləşiş nisbətini 90%-dən. Rast nam bilan tizimlatgan maktabdan ayrilgan, ammo ishqi o'rlish olmagan o'qish bitkizganlarning ishqi o'rlishiga yordam berish yo'lash nisbatini 95%-dan oshirishga haqiqiy kafolat qilishni o'tirg'i qo'ydi. Loyiha ish o'rnini ko'paytirish harakati, ishqi o'rlashtirish mulozimatini maktablarga kirgizish harakati, ishqi o'rlashtirish mulozimatida o'tkalga hujum qilish

0: ھەرىكىتى، ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتى قاتارلىق 7 چوڭ ھەرىكەتنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. ئۈرۈم شەھەرلىك ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئالىي مەكتەپ تېخنىكوملارنى پۈتكۈزگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى چەن لەي مۇنداق دېدى: Partiya hükümet organları, kesbi oralar bir türkümünü kabul kılış, teklif kılış, devlet karxanları bir türkümünü kabul kılıp işe oralaştırış, buhravi karxanalar bir türkümünü kabul kılıp işe oralaştırış, asasi katlam iş oralarına bir türkümünü oralaştırış, bir türkümünü herbi sebke katnışka, canlık işe oralışış, öz aldığı ilgilik tikleşke seferber kılıştın ibaret, 6 bir türküm boyunca işe oralışını ilgir sürüş pahaliyetini kanat yedirip, 25 000 iş oranını kıyızıp çıkıp, Ali Mektep Pütküzgelerini kabul kılıp iş korulaştırmış. Hazır del okuş pütküzüş pesli. Ürüm çeyirlik Adem Küçü Baylıkı ve İcdimai Kapalı Tarmakları tevvelikdeki Ali Mektepler bile udullaşıp iş korulaştırış mülazımetini mekteplerge kırgızdı. Çenley mındak dedi. Ali mekteplerinin amivi iş korulaştırış mülazımeti ponkitlerine tayinip, işe oralıştaki tuncu ders pahaliyetini kanat yedirip, Adem Küçü Baylıkı ve İcdimai Kapalet İdarısının başlıkı, kesip cahettin yetekçilik kılış mütexessisi, işe oralıştaki tipik yaşlar katarlıklarını mekteplerine berip, Ali mektepini pütküzdüğen okuvcılarına işe oralışış vaziyeti siyasetlerini çöndürüp, hizmet izdeş maharetlerini ögütüp, işe oralışışı yetekçilik kılış mülazımeti bilen təminleşki təşkilləp, okuş pütküzdüğen şaraiti bar okuvcılar ailelerini işe oralışıştaki tuncu ders pahaliyetine katnışkı seferber kılımız. Çenley Ürüm şehrinin Ali Mektep'ini pütküzgelerinin öz aldığı ilgilik tikleşini bütün küş bilen kollap, ilgilik tikleş, yenilik yartış, hayati küşünü urgutadığalıqını bildirip bundaq dedi. Öz aldığı ilgilik tikleşki dair şartlarga uygun kelidigan Ali Mektep'ini pütküzgelerge özi ameli tapşurgan asasi yaşanganı kütünüş sugurta hakkı boyunca yardım pul berimiz. En yukarı yardım pul ölçümü Abdınım rayonunun aldıngı yıllık işçi hizmetçiler otturucu maaşının 100%'ni ək tapşuruş asasi sanı kılıp hesaplıgan asasi yaşanganı kütünüş soğır təqidin eşip getmeydi.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Abdınım rayonunun 2026 yıllık ədəbiyyat sənətini yöləşi rəğbətləndiriş məbləği törədə kelişim imzalaş mürasimi tünögün çüştün burun ürümçüdü ötküzüldü. Bu yıl axırdan təkşürüb bekitilgən yöləş türü cəmi 86-də. Bunun 19-i nuxtılıq tür, 67-si adətdiki tür bolub, ədəbiyyat, teatr, kino, televiziya, güzəl sənət, muzika, usul qatarlıq köpləyən sənət türünü öz içi qalıdı. Onundan başqa yenə 12 tür mukapatqı erişkən bolub, onlarının həmisi ötkən bir yılda dövlət dərəcilik katlı mukapatqı erişkən. Abdınım rayon işçi sırtıda çoğun təsir qozğuğan əsərlər. Ürümçi şəhərlik Çinçiang Teatri Ömikinin muavin başlıqı Li Min, bultur 10-cü növətlik Jongo Teatr mukapatıdaki Meyhua orundaş mukapatıqı erişdi. O baş rol alğan Cadu Asırki Qızıl Meyhua Gülü namlıq teatr 2021-ci ili rıqbətləndiriş məbləği mədədəgi erişkən bolub, o mındaqdırı. Bir qısım supularının mədədi məbləq cəhətdən qollayışla, Bizdek yaş artistlarını, talantımızını namayan kılıdgan nurgun pürsetki iki kıldın. Bu terakiyatımız Şincan Şiçü Tiyatrı'nın terakiyatı da naiti zor türkülük rol oynaydı. Şincanlıq yaş yazgıcı Bayan Taskın, hikayeni qayarge berip sözleşkerek namlıq nesirler toplumu arqılıq yardımge erişti. O mundaq dedi. Məbləq cəhətdən yöləş, məyli icadiyyat cəhətdə, ya ki turmuş cəhətdə bolsun, bizgə texmü zor ilham və yardım veriş rolunu oynadı. Bu qitim hikayeni qəyərgə berib sözləşkirək digən əsrimgə iltimas sundum. Hazır Xuaçang nəşriyyatı bilən kelişim imzaladım. Kelər yili oqırmənlərgə sunuşni ümit qılmən. Abdınım rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü ədəbiyyat sənət başqarmasının birinci dərəcilik mudur dərəcilik bölüm əzası Can Tianshu mundaq dedi. tür başqurış və mülazimət xizmətini yaxşı işləb, yaxşı icadiyyət mühitini paal yaratıb, sənətkarlarının turmuşqa çoğunqur çöküb, xəliq arzıda yıldız tartıb, köngül qoyub icadiyyət bilən şüğulınışıqa, ideyəvilki çoğunqur, bədiyilki yuqri, nəbis işləngən bir türküm ədəbiyyat sənət əsərlərini utdırıqa çıxırıb, yeni dəvirdiki Şincan hikayesini köp xil yol, köp xil şəkildə yaxşı söz işigə yardım verimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Yeni dəvirdiki Şincan kadrları çoğun dərs xansının şəhər yenilaş məxsus temisidiki leksiyası dünögün çütün burun ürüm şəhərdə ötküzüldü. Leksiyədə asasi dərs xana və şöb dərs xanda mas qədəmdə dərs başlaş şəkli qollanıldı. Hər qaysı vilayət, oblast şəhərlər, nahiyə, rayon və bintvən orqini, şi, şəhər, tən meydalarda mas qədəmdə şöbə leksiyə meydanı təsis qılındı. Jungo İnjinerlik Akademiyasının akademiki Dong Nan Daşüsünün profesori Wang Jianguo şəhər yenilab, şəhər quruluşunun yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqı küş qoşuş baş temisini çördəb, məxsus temada konsultasiya qıldı. O mündaq dedi. Şincanda

0: ishlab chiqarilgan eksport avtomobillarini bajdan xali remont qilish tunji kasbining Shenjangda amaliylashganligidan derak berdi. Dövlətimizdə işləb çıxırılğan bu türkümdəki 7 eksport avtomobilinin qiyməti 1 milyon 840 min yuanğa yetidi. Çegra sırtıda toşuş jarayanında adısı səbəblik buzulğaşqa çegradan kirgizib remont qilishqa toğri kelgan. İlgiri dövlətning qonu maşina elektri məhsulatlarını import qilishni mənii qilishdiki mundarijə çəklimisi tüpeyildən dövlətimizdə işləb çıxırılğan eksport avtomobillarını dövlət içigə toşub remont qılğılı bolmağaşqa eksport qarxanlarının məmləkət sırtıdakı setişdən keyinki mülazimətidə kəmtiklik mövcud idi. Bu yıl 4-ci ayda Tamojna Baş Məhkəməsi Universal Bajdan Xali rayonunun iqtidarını kengaytib, süpitini östürüş doğrusidiki bir qanç tədbirini elan qilib, bu qiyin vəziyyətini buzub taşıldı. Xilveg Jongo Çəklik şirkətinin Tamojna işlərgə məsul qadimi Xo Ən muqbirgə mündaq dedi. Hazır dövlət içində yasalğan eksport məhsulatları və onların zapçaslarını çegra sırtıdan Universal Bajdan Xali rayonğa kirgizib remont qıldırğandan keyin qayta çegradan çıxarğılı buludu. Bu bizni Orta Asiya bazarı cəhətdə avtomobil remont qilish kəsbi bilan təminləş imkaniyyətigə ega qılıb qalmay, Şinjanın Orta Asiyağa yüzlənib avtomobil setişdən keyinki mülazimət kəsbini yolğa qoyışığa asas aldı. Ürümçi Sanji Tamojnisi yeni kəsb altının tez oğuşluq əməliyilişçiki kapalet qiliş üçün Tamojnidin ötküzüş tərtibi, avtomobil salahiyyitini bekdiş, rayon içindeki əməli nazarət qiliş, başquriş qatarlıq qalqılarda qarxallarga bütün cəriyallıq yetəkçilik qildi. Yana təvəlikdiki avtomobil eksport qarxalları bilən pahal udullaşıb, Dövlətimizdə işləb çıxırılğan avtomobillərini eksport qilish cəhətdəki bajdan xali remont qilish ehtiyacını təkşürüb tədqiq qilib, kəsb saxlanma miqdarını kengaytdı. Ürümçi Sanji Tamojnisi bajdan xali nazarət qilish başquruş bölümünün muavin başlığı Xau Kangvey mındaq dedi. Ananevi remont qilish şəkliqi seliş durğanda, universal bajdan xali rayonda bajdan xali remont qıldırğanda, karxanalar tamojni beji və qoşulma qimmət beji tapşırması mı bolıdı? Remont qılınırğan zapçaslar cəhətdə baj qaytırış həm də tamojnidən tez ötküzüş qolaylıqıdın bəhirlinə aləydı. Bunun da tənnərx və remont müddətini zor dərəcədə qısqartqılı bolıdı.
1: Stansımız muxbiri Lei Ming xəbər qılıdı. Qarmayda məxsus tez yetküzgücü, buyurutma yetküzgücülər üçün eçilğən yetküzgücülər şöyəni ba. Bu şöyən qurulğan 2 yıldın köprək vaqtdın buyan 3000 adam qeytimdən artıq yetküzgücü tərbiyələnib, yetküzgücülər xizmət qılış bilən bilə, oqş tarixiqi iqib oluş, texnika maharət öyginiş, qutquzuş bilimlərini mas qədəmdə öyginiş, mədəniyyətini tən öyginiş imkan etdiyi iqi qılındı. 2024 yılı 3-cü ayda Qarmay Ucuq Daşöyəsi Meytvən, Ilıma, Şünfın Qatarlıq 7 əşya obrot karxanısı bilən birləşib, Şincan boyca tünci 700 güçilər şöyəni qurdu. Bu şöyən dəriz xanını 700 punkit nuxtısıqı yötgəb, ətigəllik yığın, dəməliş arlıqının paydalınıb dəriz ötdi. Hər saatlik dərs vaxtı 20 minut bolub, həm işləş, həm öyrənişkə daxili yetküzməsini əmələ gətirdi. Qarma şəhərindəki Meytvən subsidiyə buyurutma yetküzgüçü Arafat İzizcan mündaq dedi. O çıxdaşdakı oxucular hər həftədə kəlib bizə gözəl jongo, yetküzgüçülər əhvali, sağlamlıq başquruş, səhiyyə ciddi qutquzuş, ənənəvi mədəniyyət qatarlıq nurgun məzmunlarını öz içigə alğan dərslik bilimlərini sözləb verdi. Nurgun bilimlərini öyrənib aldım, həm bək razı boldum. 2 yıldan köprək vaqtdan buyan Şöyən Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eğni müstəhkəmləş tərbiyəsi fəaliyyətindən cəmi 94 meydan qanad yaydırıb, 27 meydan məxsus temlik tərbiyələş uğurlaşdırıb, 10 çıxıdım mədəniyyət tən tərbiyə fəaliyyəti ötküzdü. Növətdə 320 yetküzgüçü ciddi işlərgə taqabül turuş qutquzuş pidayısıqa aylandı. 1700-ci yeməklik nazarətçisi buluşqa təklif qılınıb, asasi qatlamını idarə qılış və pidaylar mülazimətiyə qatnaşdı. 2025-ci ili 10-ci ayda 700 güçlər şöyəni Autonom rayon boyca Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı nəmunəlik kollektiv deyən namqa erişdi. Qarmay Ucuq Daşöyəsi 700 güçlər şöyəninin məsuli Süy Ciayü mündaqdırı. Kəlgüsünə teyxmo tirişib bu işini yaxşı qılımız.

0: 174 қатынас санат радиосының һәр бер программасын яқтырып аңлашу белән бергә безне кызгын қоллап килеп аткан кадерлек достар, сәһәрдән башланган барлык эшләргә уңышлык булсын.
1: Чын йөрәгебездән ургып чыккан иң мәһерлек саламларыбыз белән сезләргә бәхет, омет, хошаллык, саламатлыкның һәр вакыт әмра булышын үмид кылабыз.
0: Әтигәнлек юлларыгызны без әмра программабыз аркылы сезләр өчен әла мөлазмәт кылып, сезләргә хуш кайфият, азатлык бегышлаш өчен тырышчылык көстебез. Мен риясатчы Ошырҗан Хызыр.
1: Радио алдыдагы сезме программабызга кызгынлык белән катнашып, программа мәзмунларыбызны бит кайсыз. Мен Рушангүл Басыт.
0: Кадерлек аңлаучыларга хәзердән башлап программабызга айт кызгынлык белән катнашсаңлар булды. Безнең 5-нче салонымыз
1: XG 1074 FM.
0: Шундый XG 1074 FM.
1: Менә ошо аңлаучыларыбызның учурларга карайлы,
0: Ajdaqlar, biz nima doim bilan Shopping.com'da bevosita ko'rish chiqyapmiz. Juma ko'rib turib anglash imkoniyati bor aloqalarimiz. Ko'rsanglar bo'ldi.
1: To'g'ri, to'g'ri. Shuna ulama programmamiz boshlanibla.
0: Boshlanibla.
1: Boshlanibla biz nimani ko'rdik degan chaqda bizning uchirib yerdigan choy ichdinglarmi deb uchirib yerdigan Ilshat. Ayt deganda turib kunda sahar turib mashq qildi-ku. Qayqitdi anglab qamdiq.
0: A mayli.
1: Anglaylar mana. Yaxshisan. Mana. Top tipdi deganda.
0: Vo. Şu.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la. Futbol naqsi etib berdi.
0: Aşta kin aşınaqsını etib bu balmı kim doq. Doq. Çıqarğanı qılmış.
1: Rəsmlərin kür qalmış kiyin deməkçi qo.
0: Aşı futbolçuların hamısı aşı aldı ki rəsmə çıqa vaxtıda. Mında qolunda qoşturub mında mında tur da mında qə.
1: Asasən aşında turdu ki rəsa doğraş futbolçular. Nəmiş qaşında turdu ki tan xumdu məmdun.
0: Hamısı burda turdu.
1: Aşında tursel oqsa şuya görünəmdi ki yağmısa çü.
0: Ola top tipişin bilgəmlə turuşun taza bilməydi.
1: Məmtelni uçuru qarsa ürümçü sancı qonu yolda tusluş bək iğir da puçur birib duğu.
0: O buna qol qoşturuşum tazı ölçəmlik emas də xımda.
1: Qol kalta. Almaz
0: qol. Futbolçuların qol sel kalta oğun yaxşı. Omusto şovçu qılıbçım da qol topu dolu tutub elib qap qıldı.
1: Yəni sizin dedim futbolçular xil ölçəmlik ay ma bədən şəkli bu cəhət xil ölçəmlik kildi cümə onların.
0: Onların bək ölçəm. Aşdan ölçəm qovatdı. Muşta muşta bolsa adam degəndə.
1: Xodayım sizin ölçəm qısulam demsə?
0: Kuzuk mu tez? Ben aşkına ölçem koydu dedim. Ben beni ölçem kusun dedim.
1: Lan diye tarafta Fukan kovası karamağında maşallah bek köpken diye uçurunu almaz evet.
0: Valla yolu şuru koyayım ben bunu onun için. Koten şehrininki birinci görükte maşallah bir kadar köplikin eğer dostu yok diye uçurunu ablat koten taksiye evet. Hoş kepsiler riyasetçe hoş geldik. 20 bin yolda maşallah azırak çıkıyor mikrayna uçuru.
1: Koten ne yolu uçuru 5. başlangıçtan aldık yollarda maşallah acık dostu şpa diye uçurunu. Nicat taksiye evet tutucum ama oksu da 97'de şıkkı da onlayanma atımızdaydı.
0: Yok ha. Yok ha. Yaqa. Tiq onşalmadı ma? Onşapılamaptı da.
1: İtifaq yolu etken şan qonyarının aldı qoş yolunda yollar avan kan degan uçurun çö gangu balan avatıpdı. Juma rahmat sizge.
0: Andın yene ma o doğar qan degan yetkizip oldunuz ma?
1: Ikki jaylanma. Yaq yaq.
0: Dongdaje. Dongdajedin badavangıça bu yollar avan. Men komandırıp ден чыгып кайтып келдим. Эмди буның кин программага күндә катнашып учур берме дип әзмәт җавапчырылып.
1: Ә, әзмәтчан хил узун булгарасыз. Хил узунлы чыгып калдыгыз ә, бу да командировкага, ә? Инде юлды машинала азрак чык дидем Михрая.
0: Әзмәт мич кылып.
1: Кимләр хап кып кайтып келди дигә? Мыштапта.
0: Сез командировка чыксыз, командировка баган диядикләр кандай хош булам да, хап булам да уны укмайбыз. Ә. Саюла җанапта хошып кетте, хош булмайды.
1: Хош булмай дидем.
0: Әзмәтсез hayat деп бундай бер нәрсәләрне язды. Сайюлы

0: Сәпәр үстідікі жимжітліп, адамны чарчытып ұйқығы баштайды. Әмма рухқы болың.
1: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңдышыны қаламсыз.
2: Әлбетті.
0: Сәпіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғыштайды. Сәпіріңізді біз сырдаш.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
0: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
4: Ой, сәпіріңізді біз сырдаш.
5: Hürmetlik radyo anlayıcılar, əmdə diqqətinizlər tövəndəki uçurlar da bolsun.
6: Bu həftən Şincanda arqa-arqadan yuxarı temperaturluq və höl yığıllıq hava rayı görüldü. Bu həftən, yəni 6-cı ayının 14-cü günügəcə Şincanın çox qism yerlərindən 2 qitim höl yığıllıq, 1 qitim yuxarı temperaturluq hava rayı görülüb, qismən yerlərdən yuxarı temperatura 40 selsiya qradusdan aşırıqan.
5: Şincan meteorologiya stansiyası bunları əskərtdi. Şimali Şincanın qərbi, Tian Shan dağlıq rayonları Cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayonlar, Koyunlun tığının şimali

0: мамлекетиде өткүзүлдү. 6 айынын 8 күнү түштөн мурун автоном райондук халык өкмөтү акпарат ишканасы акпарат ылан кылыш жыгын ичип 2026 жылдык Шинжаң саяат таракыят жыгынынын 6 айынын 16 күндөн 18 күнүгече Хотан вилайетинде өткүзүлгөнүн умумий уктуруш кылды.
1: Bu növbətlik səyahət tərəqqiyat yığını Abdunum rayonluq xalq hökuməti, Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəni birlikdə məsul bulub ötküzdüğən bulub, Şinjan yaxşı cay, barcı millət çaldı saz, Yü Tianmu bar bu nəğmədə baş deyimi qılınıb, 14-ci 5 yıldaki mədəniyyət səyahət tərəqqiyat nəticələri umum yüzlük namayan qılındı. 15-ci 5 yıldaki mədəniyyət səyahət yuğurma tərəqqiyat orulaşdırması sistemilik planlanıb, diqqət mədəniyyət səyahətinin çoğunluğu yuğurluşu, kəsb haldıda yenilik yaratış, marka yaratışqa mərkəzləşdirilib, Şinjanın mədəniyyət səyahət baylıqı çoğun rayonudun mədəniyyət səyahət ixtisadi küçlük rayonu qarab qədəm taşılışıqa türtkü buludu. Bu qitimki yığında en qoşılğan bir qoşılğan bir faaliyet sistemisi qullunulub, asasi yığın meydanıda mədəniyyət sayahat tərəqiyyat yığını, xalqara sayahat sodigarları yığından ibarət iki çoğun yadroluq faaliyet mas qadamda ötküzülüdü.
0: Yığınğa dünya boyunca 5 çoğun Qıtaydaki 24 dövlətdən kelgen aziz mihmanlar qatnışıdığan bulup, yığından burun xalqara sayahat sodigarlarga sayahat liniyalarını tonuşturuş paleti qanat yaydırılıp, çigra sırtıdaki aziz mihmanlarga Şinjanın köp xıllaşqan mənzirisi nəx meydanda iz kıldırılıp, əmkarlıq asasi puxtulundu. Yığında, yani Abdunum rayonundan çigradın kırıp sayahat kılış kolaylaştırılış siyaseti ilan kılınıp, əmkarlıq tosukları buzulup taşlındı. Sayyatçilik Şinjan obrazını namayan kıladığan, medeniyelikte öz ara örnek ilişini ilgiri sürdüğün mühim körüke aylandırıldı.
1: Faaliyet mezgilide 5 yıldız çıktığı şerhtin namlık usulluk tiyatr, çökmüş şekildeki oyun, yutkan kademi şehri müziki keçiligi katarlık nadir oyunla nöbet bilen orundalınıp, 100 meydandan artıq medeniyet, tenterbiye, sayahat yürüyüşlük isil faaliyetleri özüldürmeyi ötküzüldü. Xotan vilayetlik ve her qaysi naye, şehirlik muzey, kütüphana, medeniyet saraylarının hemisi vaqtını uzartıp içi bitişini yolu koyup, rəqəmləşkən mülazimət supusunun dərəcisini mas qadəmdə östürüdü.

0: Qadirlik dostlar, meni Optimo bilan programmamız başlandı. Programımızın yaqtırıp anlaş bilen birge qızğınlık bilen qatnaşqaysizlar. Men riyasetçi Roshan Gulbasit.
1: Anlaşılırımız programımızda kızgılık ile katılacak kımmetli yolu çürürler olsun besanlar buldu. Optimobil, prava, doğruluk soraydan suallar olsun sorsanlar buldu. Optimobil'in bahaltıda anlaşılırımız uçurlarını sel ini qaraq yolu inşallah ümit kırmızı. Çünkü ben 2018'ninki bir maşinası varken ben anlaşılırımız yollabdı. 2018'ninki Turdanki.
0: Tursunca ustam çöndü diken bu değil mi? Hazır azıraq vaqt acırtıp anlaşılar için mülazimet bulay. Değil ötüp size.
1: Başta mı?
0: Aşındağda köydü mü? Yani bir yeni optimobillarni dostlar üçün, istimalçılar üçün əkiləy deyib çıngdolar getgan oxşaydım.
1: 2018-ninki tuğğan eldin birisi var ekan. Andı na o maşın zakaz qısa mındaq. Zakazını qəbul qılıb maşınları
0: görüb mındaq. Mən şunu deyə digəndim çü. Hazır.
1: Xapma. Xapma
0: o şey. Optimobil yığış üçün kitib to. Şoğamdı. Manda markalıq, manda optimobil, mançençilik optimobillər kerekdi deyidigan dostlar olub qalsanlar Tursunjan ustamğa. Zakaz qıp qoysanla, tep əkəp yerdi deməkçi qo.
1: Hə. Pulunu vaxtında verən olcu mədik?
0: Ya pulunu bəsənla, anandikin əkəp yerəvni.
1: Voy, onda degan bilan bəzərlərçi 5000 kə verib qoyub kəlgəndiki olmay turub elib, açıq cəfa saldığan mındaq.
0: Tursunca ustam sıçrəndə, maşını bazarı, miçəndə, maşını bu gün mən bağlayıram dedim əslində. Çünki mən maşını qaraq gördüm qo, Tursunca ustam nə yapıb da.
1: Çünki mən oyatını.
0: Xidmətləriniz yaxşı olsun. Onda olsam avazı kuşurlanım anlayla ya, Abdurrahman Kamsom kiçi.
2: Hoşçakal, Röşengül, yakşı mı?
0: Yakşı mı okuna
2: akbanınız? Yollar avan seni.
0: Makul buldu, rahmet. Tursun...
2: Teşekkürler, yakşı mı? Kuşadın, buzluğa, ne 100 kilometre kile. Bir neçik gün iki de mamakçı iddik, dayarlanıp tutkulup. Masak, dünek edin.
0: Kuşadın...
2: Kuşadın... Bu yolla ulan.
0: Kuşadın Cengcuğa deydi ha? Neç yüz kilometre kile?
1: Olcuğa oy.
0: Cengcuğ diken de
1: o? Olcuğa dedi. Kuşadın Olcuğa mahçıken. Neç yüz kilometre etrafı. Maytav kuşataş yolu ulan. Şunda ama Maytav kuşataş yolu ulan Narat gelip Narat'tan Olcu şehir gibi basınız neç yüz. Kilometre sanayacakken meydan. Lekin mağdığa vakit sel uzun ara hop kalan ki.
0: 500 88 konuluydu deyip duru, tez boğanda.
1: 588. Açtığarak geldik ya, doğru aşağı.
0: Aşıntılık etrafı da kildik
1: ya. 588 kilometre
0: etrafı da kildik ya. Cıncıoğlu deyip anlattı mı cümle?
1: Yok, Gülca dedi. Kuşadan Gülca neç kilometre etrafı da kildik.
0: Mau haval iç beşninki itibarı kanda. Muşu maşını bir körüp bəgən bulsanla. Kandıqarak çıkıdıqan da muş maşına deyip. Bunu Tursuncan ustam qala evət eləyəm.
1: Hə, Tursuncan dəpəsən maşın doğru sual olğan dikin.
0: Tursuncan ustam evət qoyduq, çünki anığı bir cavab verib əsəniz öptükə. Ən yeni xaval H5-niki. Tünkə sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq. Rəhmət, salamat bulun. Hazır mə Yinchuan yoldan Beijing Nanlu tərəfə şərq qərb yönüşdə tosluş bəkən dostlar. 5 yıldız Cənubi yoldan Wenchuan qərbi yolə Cənub şimal yönüşdə mə tosluş bəkən cümə. Mə uçurladım bir ünümlük faydalı qılışınlarını sorayımsə. Səhər bulbuli sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq. Tursunca usta mə oxsu demdi bunu hazır desək mi ağlamaysınız əqça. Yazım şəkil uçur qaldı turaylı. Mə remont işləri boğadı da şuna. Aqsuda radioda anlaş imkaniyeti boğadı da. Siz uçurken update alır arqılıq. To radios arqılıq həm də anlap durğan bulsanla. Rəhmət. Ürümçi şəhərinin kəlgüs 3 günlük hava rayı ahvalı qarapaqsanlar da. Bugün həm də Ürümçi şəhərdə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Celsiya qradus qıca. Ət hava uçuq temperatura 23-dən 35 Celsiya qradus qıca. Muşayna 13-cü günü hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu. Temperatura 20-dən 30 Celsiya qradus qıca buladık. Hava rayı ahvalı müşün daha oladık kən dostlar cümü. Kəlgüs 3 gün içi də həm də. Bugün ətə temperatura səl yuqırkə. Şama ısıq ötüb qılışından aldın alaylı. Andan optimobillağa həm də hava kündən küngi sıvatıda bir qısım nəslən qoyğandı bək diqqət qan bulsaq. Dönü gün mü dedik programıda həm də. Bugün yeni bir əskərtəyli. Birisi çaxmaq. Çaxmaqını mı aldıqla Şamal Tuz Şehnikinin yan tərpigil qoyub qoyduğun. Əhvallah buldu ki aldı qoyub qoyduğun. Müşün əşlər bu musun? Çaxmaqını qoymaqla. Yeni birdən su putulkisi. Andın közəynək. Məsələn, közəynəkdən taqab olub aldı qoyub qoysanlar bir qısım közəynəklərinin mə lopəynək tək aşında bir rol bub qalıdı ki. Şun aşını qoymaqla, andın məsələn ilqi faciə, andın aptaptın saxlaş pürkümüsü deyəndək, müşündə nəsilə.

0: Dada, pəsən soğuk çeydin azıraq içəycə.
1: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsimi, yenəli soğukluq çay o.
1: Pallab içidiğiniz yenəli pəsil soğukluq çayı.
2: Bir buyruq bilalla teatr körüşünü, öyünüzün bexətərlik əhvalını hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla qıdiki barlıq arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıq berib, teyi akıl ekranı kəsbini becirib, turumuz sıptamızda östürüm.
0: Bir buyruq bilalla teatr körüşünü, öyünüzün bexətərlik əhvalını hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekranı güzel aile hakkıdaki barlıq arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıgı berip, Tiyanyi aql ekranı kəsbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
1: Tamak etkende, Jungo tuzçılık ruhi işlep çıkagan, tabii tövən natriyliq tuzunu işiltin. Tiyanşan külü tuzdun kəgən tövən natriyliq tuz, ilmi tənşilip, tərkibidiki natri azaytılıp, kali tuluqlanğan. Təmini özgətmegen asasta, paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Jungo tuzçılık ruhi işlep çıkagan tövən natriyliq tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setil oldu.

0: O bilə sən əpəndim, nömrünüzü də tapşırıb aldıq cümü.
1: Tapşırıb aldıq,
0: Otan
1: tapşırıb
0: şəhərdə.
1: aldıq.
0: Sizgə mə bərkət unlurdan mükafat bəgən bulduq. Siz mükafatınız ne? Şu bir oldu, hə? Bərkət un zatıq birib.
1: Ala qılışdı, telefonu
0: ona da vəz verimiz.
1: Ala qılışdı bərkət, ala qılışdı.
0: Biz əvət qoyaylı nömrünüz ne?
1: Hə. Yaxşı ustaya riyasetçilər, bana maşinamı bağla. Maşinamızın uçur kəməbdi. Kəpti, aldız bakıya aldız, əvət.

0: Bərəkət aşılama zavodu alayda tələb qılğan ölüm
1: Şunda
0: şəhəri
1: qılğan, hə.
0: Şinxua Cənub yolu yerləşən Şahsat Eğiz Boşluq Ambulatoriyası proqramımızı alayda tələb qılğan Tırık və Tırıt Dağlarını bazar sağan
1: Tırıt Xalqara Sol Çəkli Şirketi malayı tələb qılğan.
0: Yəni proqramımızda şu Orman Quvvət Talqalarını işləp çıxan Orman Yeməklik Çəkli Şirketi alayda tələb qılğan. Bağım ki, doğru mu ki minyon diye ne hem de.
1: Ben doğru geldim ben de.
2: Bağlarla edildi kalmış bir kanal.
0: Ha makul makul.
1: Ha bu uçak krakeş bir resim tatlı yaptı bu. Ha kaşkadı ki mağaza zat pol kansı göşip kegen adam bek çıkken muş aşkan aşkallaga göşip.
0: Siz cık adam tatlı tam siz bir adam tatlı tam siz resim diye bir adam tatlı siz o.
1: Ona nasıl diyeceğim de şunda elki tatlı
0: siz. Çoğu etip karap oltağı deklam tatlı siz bu ne uçak krakeş.
1: Таза тоғыр болмапты жұмы
0: маңызды. Бір пача емес, бір қанш пача сатып сіз.
1: Маңызды әң яқсы жүйттен ма рәсімді жұмы ма?
0: Қайыз сатып сіз.
1: Шансырыңыз тұрмысын, өйдікілі көр қамысын жұмы?
2: Шанына әм 62-ке зағап жазықтан барасы 45 мұлдың мәзіліп 67 мұңы
0: чек.
1: Маджия деп сім қойған аңлық үшіміз мұнда үшір үліп. Әй, сен программалы азырақ әқті өліп, әза болған дейкен, анды сұрған суалақ жауап берәлімді, берәмсілі, ә? Bəzilər mən xotunum maşın heydəs aldığı çıxanmayı mən deysə şunu da qızğın gəqilsilə. Ey, mən sual sorsam bir cavab bəmdiqlaq o. Dəb bu nimdəb sual sorabdı da. Fıtıq ayaq kəymək maşın heydəs bulamdı dəbdi.
0: Bu...
1: Sizin ən yaxşı
0: sözünüz... Nimiş ayaq kəyməksiz?
1: Pul töləb, əzaqı biləb, anandaki mən sualınızı cavab bəlsək oqdək çümə?
0: Yox, nimiş ayaq kəyməksiz məsələn. Ayaq kəyib, əydən ayaq kəyməksiz bulmaydı cümə. Yalan ayaq etsin bulmaydı, ötkəndə Müştaq bu qıb toşa evlə etsin bulmaydı emas mı?
1: İgiz başlılıq ayaq mı bulmaydı o dedi, ilqında sap mı kəşf olsun mu ki, kesin bulmaydı ki, sap mı kəşf ağı?
0: Yalan ayaq mı bulmaydı?
1: Yalan ayaq mı bulmaydı o dedi, ötkən saxçılarımız
0: bulmaydı, bulmaydı.
1: Saxçılar dedi, cümə.
0: Çok olmuş, bir xətlər abdumobil heydəş küçü.
1: Bu siz neymiş qındaq yalan ayaq heydəşini oylaşıb qaldınız?
0: Müştaq sual sorab durval demez mi?
1: Tak, müş sualıq cevap vermişsə, yamanla ki dedik əndamız.
0: Bunda sual qandaş yalan ayaq aytsam bulamdı da bir xil çaqçaq qandak mındaq. Sual olğan dikən.
1: Biz məm çaqçaq qıldı deyimiz bəzdə. Lakin köməb tox rasma uçurunuzu bu musa onda həmdə. Əstaydıl hər bir sual şunun da əstaydıl cavab yerimiz. Şuna olama tələtçan etdiyəndən yaqa şu Molla İqrın Abdullarının içiliş oranı saxlap durup andın Molla İqrın qaçılğan tələtçan. Bək maqtadınla bu Molla İqrın Abdullarını məm almaşdırıb bir sınapa qayd edəm üçün çola adam cıq maqtadan dinkin, cıq adam maqtadan dinkin çoxum yaxşı dəb oyuldum. Bu lazımətlər rast yaxşıkən. Cıq suallarımı cavab verib mən şuna xatircəm yolğı saldı. Şuna sual sorab turu aldım aşağıda deydi.
0: Onda Osman da olamdı, manda Osman da oldu, manda Osman da qılamdı, manda Osman da manda qılamdı deyib. Oca sualın sorğan gəbdə, sizəl dəkü dükü olub baxıca. Həydəb pəkmə, maşınınız üz sözləydi o dedik, əməsmı?
1: Şu çağda anandikin, ə, şun bir qağ maxtım apdım, çünki olacaq adam dəb oylab. Qilşiniz ümit qılımız cümə əmdə, şuna buludu əmdə, əsasən şuna bu atıdı. Rənay, oya tütün yoldur qoşulun işlə, şunda rəvan dəb uçur bir yeribdə cümə.
0: Oldu, rəhmət, Rənay.
1: Şun əmdə, əşü, putunuz ayaq kiyib.
0: Ə, yollad mağadın putunuz ayaq kiyib yürüm.
1: Adettim ayak kelmem de mi?
0: Şu ayak ulan taza.
1: Hoş yok mu ama yazdılık paypak ayaklan ki yüz kelmem de ya.
0: İşte ben 24. yılınki şavkı dedi.
1: Seybeş bir av ağlı buluduğun yala bu sabır depegen bu sanla şopurluk mektepnik ala kılış oranı ve telefon numarını depegen bu sanla öyüm iştipak yolu etrafı da muş etrafı da bosu bulat dedi Muradılcan. Seybəş bir ağı tərbiyyələydiğən oranını bildiğən anlıqçılarımız bu sıfır dəpəs anlığa bubdikə. Ətdiyən bir anlıqçımız ma o... Hə. Zırçı şopurluq məktəb qoyub, bax o aşının gigəndi, hə, aşının numarını. Sır ızdəb tepiş imkaniyyətimiz dəmallıqdı, bombay qalıdı kə, bombası. Anlıqçılarımız bildiğən anlığa bu sıfır dəpəgən bu sağlam, anlıqçımız bu yerdən bulaydı.
2: Salam,
0: Yaxşı.
2: Bizim növləyə qırın atılacaq, yanında danışmaq, aqsırına sürçmaqdı, bənim şiqat olunca.
0: Vay, bombay, o, aqsu, şər, naya, naya, əmsi, 13, 5, 9.
1: 75, 75.
0: 75, 75, əh, əmsi, o, telefon qısınız bolsa.
1: Toyota iz, 2011-ninki qanunluq qaz, axrən, örmüçi? Ürümçi demək çimo ya, örümçi. Buran deyim, o, satımən digə maşınız şuğu deyim, ə? Muşu maşın şuğu, siz satmaq çubu qan maşına, ə? Şuna mı?
0: Ben şu an çoğun yolu yollar avan diye uçurun Yusufcan Kaçka evet tuttu Yusufcan Kaçka.
1: Hı hı.
0: Makul buldu. Шичиху йоллар йоллар аванкен, болды рахмәт.

0: Lan o köydür be demek mi? Oho. Sizden korksam bulduk acım ama.
1: Onda sonra yen bir anlık uç ben neyim bu siz yevit eyliği deydi konuza yedin.
0: Yevit eyliği.
1: Şok okup yevit eyliği deydi da.
0: Benim kan tipim o deydi. Sonra bir siz aldın katın belgen bu deyim ya sonra.
1: Eğer oturluk çıkayım mı?
0: Çıkayım ötken. Altay.
1: Altay.
0: Altay.
1: Vakit toşkan bu suğulu bez bulduk hem.
0: Yine uçurla. Yazın ha Meryem Gül. Uçur yazın ha Meryem Gül.
1: Orunuz kaysı orun, kaysı ultrak rayon. Saat neçede mağdu bunu adısınız. Başka anlık uçulaş özünün vakti karab. Şu vakitka siz bile alakalışıp, ülgürüp berip, apırıp yerden kısı buldu. Ha? Vaktinizin dağı. Özü hal.
2: Evet, onda öyle demedi. Hanım sizin en sayın dikkatle de bu lige kapat kaysı diye. Bunun boyları bir kalan kalsın bu toksat kalsın öyle bu. Şu benim öyleyim.
1: Numaranız 100 doğru cevap verin.
0: Hazır mı şovkı bir videonu yollattı. Bir koş karvat, astüst karvat koyulgan bir yatak ge.
1: Seks karvat bir yatak. Evet,
3: çüştük aram el işte bana. Yatak kırıp. Bir tal kuğum bilim. Bütün bir nane yivet geyişi vardı mı yedi? Yani katlı kış iki saat uklayayım ben. Demdegen kıkas edi.
0: Bir qoğunni tilib tu, bir nan bilan butun bir qoğunni yeyib tu, nan bilan qo'shib.
1: Bu tig'i shavuchat
0: yozib qo'yib tu. Pul tepish uchun mushunda tejashchan bo'lganda, ondan 1 millionning egisi bo'lib bog'li bo'ladi. Andan 1 million topqili bo'ladi, Adiljon. Shuna sizmi bugun tushda qo'g'un bilan noya?
1: G'ayrat qil shoxey.
0: Siz bir qimmat yedikan, sizga bir qo'g'unni chiqdash pul keldi hozir.
1: Qo'g'un qimmatda, uning o'rnida bitta slag'man keltasizlar.
0: Qo'g'un nechib?
1: Ash nonni yesangiz to'g'ri tesiz, qo'g'un uchib qapti.
0: Siz bunday yesangiz pul topolmaysiz juma. Qo'g'un bilan nonni yutib, manda qilib pul tejash jon deb taqib.
1: Ilham nomshiri.
4: Yo'q,
1: kesakdan o'tamamda ash yilan. Obayq yug'o igiz uchaq yomishib chiqib atdi yu. Bayam qim avu qan lazım bo'lgan anlıqçımızın telefonu ne? Sonay. Sonay belgisi dostum sizge evet koyduk bir alaqılışına. Qarşı tarafla alaqılışıp muşu numarını veşinin qetip kulağınlağa bir aşu doktordan çıkarıp egen bir ispat ba. Aş ispatını ilip şözenge basanla buldu.
0: Hazır mı avu Meryem Gül'ün can havuzdaki uçuru qarsak. Tianshanchu Sandongbeydin, Sandongbe köyrüknün astıdın, Hochizhen'ge bardı ki. Beijing vakti 9'da Juryan'da Hochizhen'deydi. Hada şeş yaşı şu ayı mende püçür yollaptı. Keşte mağdı kendi hem sen vereyim gülü, keşte. Beijing Shijian Juryan Rung'da Hochizhen'deydi. Onda olsa Juryan Rung olsa.
1: Sandongbeydin.
0: Çiriyen belli 7 yarım yılda mağazı oğudak 7 bile ne? Beijing vakti 7 yarım yılda mağazı bulduk ya. Sandongbe köyürük ne olsun? Hoca can, hoca nancan emez ya. Yeni hoca zengi vardı o. Aşını eni kılıbıtanla. Yani kendim bu vakti ki uçurgu nispetten Nur Mehmet can bir uçur kaydırıp ki o kızının çoğun apısını hoca zengi me apırıp kuyay ne adı bolsun meyli. Mağdığın vakti eni depese de uçur yıllaptı. Onda olsun Nur Mehmetcan sizge tapşırdık mı bu vazifine? Aval rahmet sizge naiti yakşı niyet, yakşı köngül bilen apırıp koyaydı bak çıkağınızga rahmet. Telefon numarını hazır sizge evet koyduk. Telefon kılıp alakılışıp vaktini kilişip aşı hoca nencem mu? Hoca cem mu?
1: Aşın bir deyiş bir
0: anla ha? Cem mu? Yeni beket mi konus mu? Nencem mu? Canı beket mi? Aşın soru bitip. Kilişi vaga İslamize, Meryem Gül sizki telefon kıldı, Nur Mehmet, şu. Nur Mehmet can şu. Kendi tanıyan o ha? Hoş.
1: Fışırladın, Turguncan, ağınınız gel kıptı. Miş ağınınız ne bizi, yıkın ağın oğan keşikken la bey.
0: Anlayalım.
1: Bey, bey, 20 sekundet gel kıldığına uyut koysunuz bildi.
0: Yaxşı, dəş, öbdən, dəş. Yaxşı, dəş, uzan uca, dəş.
5: Sizin sayan maşınlığını o, 8-10 gün balap tatta, dəş.
0: Yaxşı, dəş.
5: Bir de yeni çıxıp kaldı ama, dəş. Hı. Şoförlüğü, şindir, intern meydanında, gayr şahsına, heydavat kalla. Bir de kalkıp koysana.
0: Programmada əskər çıxıb ana şunlar illətlərini düzəş üçün küçə qağınanlıq rəhmət edəş. Sənalı salamət olsun. Adəş, qanda avalanlar adəş uzanlı yaxşı mı adəş?
1: Tamaq yedinlə mə adəş.
0: Tamaq yedinlə mə adəş.
1: Fıçırladın vaxaxa deyən dostumuz,
6: ə? Yaxşı var, yəsətlər. Abiyyəm qeyləqə, çoğatlarının nizəyət yox digən dostumuz fıçırım yollusa, mənə tutuşlu qalayınlarına ürünçünün arxanlar dostlar var mı? Olduq biri sizə vaxtıqa üzgütüb qoydan yapıq qoyma.
0: Hey, rəhmət, vaxaxa, vaxaxa, rəhmət sizə, xoş bulduq cümə.
1: Başqa bir anlıq ucumuz alaqılaşdı. Əgər, yəni, kilişəməyə qalsa, biz qayıtı iğzışqandı sizə deyilə, ə? Yaxşı mı? Umaq şuşan balla, təxəmənə, ə? Mavu yazda diqqət qıb boyanla, şəxsi tazlıqa, maşınıqı çıxıb dikənsilə, işqə umaq balla. Ey balala.
0: Mana.
1: Amma lekin aning ichidagi puraq, ha?
0: Voy, voy, voy.
1: O'tiramidim, ha? O'tiramidim, ha? Ha, mishnama. Nima? Mish suvli kangrichilik, ha? Da suqaq suv bo'lgan ke, da olam, ha? Deydi o'zima. Lekin nurg'un taksilarga chiqsaq degan pakiz. İşçimi pakız, tişim pakız, özüm şunda çıraylıq oturup şunda ələ mülazimət qıldım. Bir qısım şunda şöpürlə umumiyyilik təsir getküzüm sənla dəb oylayımız qo. Yaxşı Adilcan, Qunduz, ay, çüşlükənlə xayirlik bosun, sələgi salam, anlavat mən, öyüdü işqiqaş, anlavat mən şun sələgi uçur, birəmirim, deydi Asiya xan.
0: Riyasatçı Adilcan, ötkən bizdən qoradım, 2 metrdə uzun bir yılanlı bayqıqan, mən hazırlıq çıxatıracağım emez, öyü kirvaz, qandaq bu, bopqala, Balla tusa, qorulada, çimliklada oynaydıqan tusa, hazırlıq şükallamdı va deyip Adil Efendi. Bu yüzden bayqaqanda telefon qılanla. Yo yo joğu telefon qısanla buludu. Yo yo lingi telefon qısanla buludu. Şula kilip ekitidu. Bulam da, ulaqa uzanlarlıq qalıqanç bir trep qilip, mıda qımmanla bəzdən zərlik upqasa çıqıb aludu, ya ki, qoğdulundağın türdiki upqasa, Yaxşı olmayı qaldı hayatı xəbiyyəsi. Aşında çağda həm də diqqət qıttı qalsas, küzonuldun yoxdub qoymay. Qarı qaşı, şu telefon qılıb əssanla. Münasibət xadımlar kelib əkdirdi. Xatırcam bu silə uzanlamı.
1: Əzərt Əli İsmik dostumuz, əgər yılan kırı bağam olsa, müşkdən şikini qoyub qoyuz, kirəməkdi, deydi. Bu təcrübə, ötkən təcrübə bu. Yəni, uçurladı Məriyəm Gül xanım deydi. Qaysı şuşunun ki? Hə, Məriyəm Gül. Saxlap durun, qolu bir qavuq, əgər rolu uğan bolsaz, qolu bir qavuqan çoxum, alaqıl şu, saxlap durun, hə? Yəni, uçurladın, mən patisa qaldın, maşınıqı toxunu lıq qaçılab, cibo dəsləni küyə, əş gedib atıma qaranlar, şunda könüllük cümo, deyə dablacan. Bulubul qoyadımız, müşu, adaş, digən, Gəpni, anlasam, bək gülümə, bək gülümə Adilcan, deyəm. Qan pönkütü doğruluq, nurğu inqasla uçurla ba, desəm uzaq xop kütədikən, dəb. Əm, şunun qan pönkütünün aldı turvaldığa ədəmlə ba, onu bilimiz, onu nurğun ədəmlə bülüdü. Şu ədəmlə bilən paranlaşmay, şu ədəmləgi işənmək, şu işçəgi kırıb, Aş qanpon küşözəndəki şu xizmətçi xadımla bilən bir vasitə uçuruşub deyilsənlə buldu.
0: Doğru.
1: Kimlikənlərinin nümrünü bəyirsilə, kimlikənlərə asasən ilgir qan bəygən tarixinlə, xatirənlə bağımı şunu körüdü. Yıqında bəygən bulsanlə, həm o xil şərt kimi toşmayısilə, çoxum aş işçidikilə bilən deyilsənlə buldu. Söygü, həm sizin neminkas qıldığınızı pərəz qalalıdıq.
0: Siz yazmacı yazıp koyun ama şimdi

0: bek boshab qildi.
1: Shunda yengillab qopti hozir. Lekin bir ishni qila olmay qoldida Yusanjon avat qilib bo'lamdi mo ovozib abayla looping qilib oldingiz. Shunami Yusanjonning mazmuni yetkizmiz deb turib biz oldin hozirroq vaqt bergan to'q sizga looping qilib olmoqchi.
0: Hozir oyalimni anglab qolgan bo'lsa. Do onu bir ma bir nima sazayiq radio deb shugunni.
1: Yo'q. Ayollarning bek bag'ri yumshoq kuldi, meni ta'sirlandi yo'q qiz, ta'sirlandi.
0: Hozir bir birdan deyiz bor, stringni o'chirib, do qars. Ey, kollang ishlamda o'ydi kishini radio deb.
1: Yo'q, men bo'lgan bo'lsam ta'sirlanib yig'lab, ma'qul deytimda.
0: Balni ko'tarib uyga yenib keltdingiz.
1: Ha, oran to'g'anda deb ko'tarib yenib keltdi.
0: Hoş dostlar, programımız dağılmış adıdı. Hem Allah'a hoşal keyfiyyat yarı olsun diye ümitimiz. Programımızın ait sarkıl gitip vardı dostlar. Devamlı uçurla boz, bergeç, uçurla boz, igelli geç, mangayısıyla hoşal keyfiyyat sizler yarı olsun.
1: Şanak biz çişlik yollarınızda biz hemra programımızı.
2: Davay ustam, nallarımız ecep sınıyıp şıpta.
3: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memo bay berket onun işilti pişirgan pişiriklan ağan tem, neninizdim malay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Dada, yeniden situ ağan 5 yıllık telefonunuz peyziken o, ikranı mı çönken?
2: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulga hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
4: Telefon almaştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesel sorap becerilin.
5: Abdomobil aydıkende Heyka işçim. Rojinizni urgutun. Biroz deyadin keltirilgan bu alana qo'shilgan. Heyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rohingiz urg'ib turadi. Heyka ichimligi, ichimligi.
2: Programmamizni davomli qolishlarini qarshi olamiz. Biz sog'lom suv ichish to'g'risida paranglashimiz. Bugun programmamizga Shinjonning yerlik markasi 1509 Shiyu Shanchuan yurishlik suv tazyiqish korxonasidan Nuriya Turdin taklif qildik.
4: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsız. Mən 1509 Şiyu Şençüən yürüşlük su tazlıqış karxansıdan Nuriya Turdi.
2: Hazır köplügen dostlar sağlam su içişi əhmiyyət verirdi. Amma su tazlıqışını qandaq tallab oran içini bilməkdi. Çünki birinciden su tazlıqış bir qədər qımmət, ikincidən süzgüş almaşdırış haqqımı yoxdur. Bir qətim almaşdırışqa net 100 yuan, hətta 1-2000 yuan ketidi. Şirkət bu qətim qandaq itibarlıq fəaliyyətlərini ötküzməkçi.
4: Toğru dediniz, amma bazarda su tazlıqışının türküb. 1509 Şiyu Şençüən su tazlıqışının bahası, setişdən keyinki mülazimət cəhətdə ya ki sovğatlıq buyum veriş cəhəti bolsun qat fəaliyyət qılmız. Onda olsa diqqət qılıb anlaqlar. Birinci, 30 gün həqsiz sınab işiltisiz. Öyünüzü verib su sübdünü ölçəş, layihələş, orın tip verişdə həqsiz mülazimət qılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırıb verimiz. Mən köpçülük bir hesabat qıb verək. 3 yılgıca həqsiz almaşdırıb verimiz, dedik. Əgər siz dəl 3-ci il almaşdırıqan bolsanız, 4-ci ili, hətta 5-ci ilimi özək almaşdırmışsınız mı buludu? Materyal haqqı və iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınab işiltib razı bulmuşsunuz, şərtsiz qaytırılıdı. Bütün cəryanda bir pun pul xərcləməyisiz. İkinci, haqsız sınab işiltib razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda töləb bulsanız buludu. Rəsmiyyət haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı buldu, əmdə qaynaq su içməsiniz nəyəl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımıtıdır ki, aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüydü. Temperatorunu 5 xotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ətdigəndi qopub, su qayıntıb, andın soğutub yürməyisiz. Kəşdə işdən düşkəndə bir piyal qızlıq çay içib ağırdıqınızı çıxırsız. Üyünüzdəki çaynak, çaydan işlətmisiniz mi boludu? Törtüncü, mənbi yolluq çayş qurutqış soğuq qılımız, şamılı küşlük, çayşını zəxmiləndirməkdə, çiçəğinizdə təbii paqırtıdır. Beşinci, mikrob isimli qazan soğuq qılımız. Mikrob isimdə tamaqının təmi özgürüb getməkdə, tez pişidu. 6-cı, bununla qoşub 399 yuan qiymətindəki yelqazan soğuq qılımız. Həmmələr bilsələr, yelqazanı qaqlab pişirildiyin tamaqının həmmisini ətkili buludu. 7-ci, axırda süzgüş özgünü almaşdırış və setişdən keyinki mülazimət doğrusu toxtalay. Bu məsələni həl qılış, köpçülüknin setib alğandan keyinki əndişsini tügütüş üçün bu qitimlik anlatışımızda aldın telefon qılğan 30 xeridar süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırış.

0: Қадірлік достар, программымызды алып жатуды алып жатқаныңызға.
1: Түшлік yollarыңызда біз Хәмра программасы. Достар, бұл программаны Ақмәрбайыт ұн, яғ, гүріш, ашық суларының базағы саған Ақмәрбайыт зауыты алайды тәләп қылды.
0: Программамызны ішілтіп отқан мақтап бір-бірсіге тәуелсіз қылышып отқан Яхшы Абдул Фоко Абдули программамызды алайды тәләп қылған.
1: Yuqorida e'lon qildik do'stlar, hamda uchrunimi vaqti o'tdi. Qaytadan yangilab do'stlar, uchrulardan avatgach tursanglar, xabaroq munosabatlik bir uchrun sizlarga yetkazgach turaylar. 6-oyning 10-chi kuni kechadan 11-chi kuni kunduzgacha Shimoliy Shinjangning g'arbiy Tarbag'atay viloyati, Altay viloyatining tog'liq rayonlari, Janubiy Shinjangning g'arbiy Bayong'ulin oblastining tog'liq rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlarida azroq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori Egizlikdiki tağlıq rayonlarda qar yağdı ekan. Buning ichida Ili Darya vadisi, Bortala oblasti, Tarbag'atay viloyati, Qashqar viloyati, Qizilsu oblasti, Aqsu viloyatining g'arbi, Xotan viloyatining janubi, Bayong'ulin oblasti qatorliq joylarining tağlıq rayonlardagi qisman joylarda o'tir hal yoki qattiq yomg'ir, qisman joylarda qor yomg'iri yağdı ekan. Shimoliy Shinjang, Janubiy Shinjangning g'arbi, Sharqiy Shinjangda 5 bal atrofida g'arbiy shimol shamli, 8-9 bal o'tkinchi bo'ron chiqdi. Tianshanning shimoliy etigi Bayong'ulin oblasti, Sharqiy Shinjang qatorliq joylarining qisman rayonlarida 35 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturli havo rayi ko'rilib, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida temperatura 40 selsiya gradusdan, Turpan shahrining qisman joylarida 45 selsiya gradusdan oshadi ekan. Shinjangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zida bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
0: Undosa davomliq yana
1: Üçlərdən yetkizdi, ha? Ürümçi şəhərindəki otur başlanğıc məktəblərinin yazlıq tətiliyə qoyub veriliş vaxtı bekitilibdi. Məşəhət küçürünü bir anlab ötəylə.
0: Ürümçi şəhərindəki otur başlanğıc məktəblərinin yazlıq tətiliyə qoyub veriliş vaxtı bekitildi. 6-cı ayın 8-ci günü Ürümçilik Maarif İdarəsi deyilincə Ürümçi şəhərindəki otur başlanğıc məktəblərinin yazlıq tətiliyə qoyub veriliş vaxtı bekitilgan. Bunun içində məcburiyyət maarifi basqıçırdakı məktəblər, yəni 7-ci ayın 3-cü günü Cümə oqutuş xizmətini ayaqlaşdırıb 7-ci ayın 6-cı günü düşənbə oxucularını yazlıq tətilə qoyub verdi. Adət kitulu otur məktəblər 7-ci ayın 10-cu günü cümə oqutuş xizmətini ayaqlaşdırıb 7-ci ayın 13-cü günü düşənbə oxucularını yazlıq tətilə qoyub verdi.
1: 2026-2027-ci illik oxuş ilinin 1-ci mövsümüdə məcburiyyət maarifi basqıçıdakı məktəblər bilən adət kitulu otur məktəblər 2026-cı ili 8-ci ayın 30-cu günü yeni yekşənbə oxucularını tizimğa elib 8-ci ayın 31-cü günü düşənbə dərs başlaydı. Yəsliklə məcburiyyət maarifi basqıçı Küçükteki mekteplerin yazlık tatilliğe koyup veriş vaktinin otura derecelik kesbi mektepler adetki tuluk otur mekteplerin yazlık tatilliğe koyup veriş vaktinin paydalanıp icra kılıdı.
0: Dövbe bayramında 3 gün demeliş koyup veriliyordu. Hizmet vakti tanışılmaydı. Goyan Bengontan'ın 2026-cı yıl kısmen bayramlık demeliş küllerini uğurlaştırış, toğırstık uğurtuşu asasen, Dövbe bayramında 6-cı yılın 19-cı günü cümleden 21-cı günü yekşembe geçe cami 3 gün demeliş koyup veriliyordu.
1: Dövbe bayramı mezgilide yukur süratlik taş yolada normal hak ilinudu. Çoğun bayram demeliş küllerde küçük tipteki yolcular avtomobillerden yol yürüyüş hakkı almazlıkını yolu koyuş lahiyesiyle asasen, Bahar bayramı, Çingmin bayramı, Emgekçiler bayramı, Dövlet bayramından ibaret Dövlət qanununda belgilənən 4 bayram dəm eliş günü də 7 kişilik və onundan kiçik yolucular avtomobilləri yuqur sürətlik taş yolda haqsız yürüş siyasətindən bəhrəman boludu.
0: Yeni bir uçur baka. Shinjangda 2026-cı il adətki ali məktəb imtahanı ayaqlaşdı. 6-cı ayın axırından burun imtahan bərgiçilərinin nəticəsi, rədd tərtibi və hər qaysı türkümlərə oquqçu qəbul qılışdıq ən tövən arxiv çıxırış nömr çəki elan qılınıldı. Ali məktəbkə imtahan bərgənlər diqqət. İmtahan ayaqlaşqandan kimi imtahan qatnaş kinişkisini çoxum yaxşı saxlaq. İmtahan qatnaş kinişkisiga əsasən Shinjangın Qum kəndi, Narat, Qashqay qatarlıq nurğun mənzərə rayonlarında haqsız həyat qıla alaysız.
1: Yəni bir uçur məzmun dostlar yetkizəyli. Avtonom rayon yaxında 2026-cı illik işqi uğurluşuş praktika iş urni toplaş planını yolu qoydu. Caylardaki adam küçü baylıqı və icdimai kapalı tarmaqları işqi uğurluşuş praktika iş urnudun 5641-ni, Ali məktəbini pütürgəllərgə maskeladığan praktika iş urnudun 3729-ni paal qizib, Ali məktəbini pütürgəllər qatarlıq yaşlarını yetərlik praktika pürüstü bilən təminlədi. Наратты
0: бир учур баке. Наратта үйлениш хети алса, Мәнзер районы кириш белти өмүрлүк яксыз болду дейди нимге жакшы. 6-нчы айның 8-нчы күнү Шинжаң Нарат Мәнзер районы мында уктуруш элан кылды. Нарат үйлениш тизимлаш марказында үйлениш хети алган яңа бир жупла кириш белити хакы алмаслыктак этибар бериш сыяастынын өмүр баят бахриман боло алайды. Өз автомобил саяхат кылдыганлар бу этибардан бахриман боло алмайды.
1: Нарат үйленишне тизимлаш орнунун кесип бериш вакты дүйшөмбөдөн жума күнүгүчө болуп, конкрет вакты түштүн мурун саат 10дан 14гече, түштүн кийин саат 15:30дан 19гече. Апта ахыры ва байрам дам элиш күндөрү кесип берилмейди. Яңы бир жүпләрнең сапарга чыгыш вактыны алдын планлап, мусапыны муаффак орынлаштырып, белгиленген хезмәт вактыда берип, бирешине алай тавсия кылабыз. Ә, бу яхшы хош хәбәр ке. Кен анда достларның ки кергән учурларны яткызайлы, ә? Халык хиле хәзер раван дейди, достлар файдалансаңлар, диванның алдымы юлла шунда раван дейди, гүзәл хаятның учуры. Гүли.
2: Кунда па адәсен Наталья, мона дөхле.
1: Рокыя.
2: Хәбәр. Сен фанҗанлы сәбәнче. Мен шәп каман дия. Сезгә үз белеп рәхмәт җиткәзе. Хәзер мен сезгә кугынятма.
1: Ой, мына. Яна мектеп командыңыз ма, Рукия? Яна учурладың, дослағы еткізмізім. Халық

0: Rəhmət deyən sözünün sihri gücü var. Bir ağız rəhmət sözü köp allada anlığan adamın qalbını elətidir. Hər qandaq işqi boğan minnətdarlığınızı çoxum rəhmət deyən söz bilən ifadələb, səmimiyyətinizi hiss qıldırın. Qədərlik dostlar, sizə rəhmət etqin bar proqramımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşalımız, mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sılorşı Deng'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılorşı Deng əpçisi anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval, işçilə uyuşmuş sadası səhifimizdə 2026-cı illik Məmlikətlik 1-ci may əmgək medalığı eriş küçü. Jinfeng Pan Texnika Pay Çəklik Şirkətinin Nopozluq 4 Tapşırış Direktori, İnjineri Tang Yuanfanın Yünərvən Royi bilən Qum Boranı yenib, əməli işləb kürəş qilişdə hikayesini anlayısılı. Andın, xəliq saxçıları avtomobilinin tüktüyəb gedib, normal yürənməy qalan xaynəlik sayacını keçiləb qıtquzdi. Korulduki bu aşxana o da 5 yıl Ali Məktəb Gimtan Berdiğan oxuqucularını həqsiz tamaq bilən təminlidi qatarlıq məzmunlarının təpsilatını anlayısla. Dostlarımda olsa, dixtinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış durğan bolsumu? Lekin ulardaki tırışıp işləş ruhi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli. Aqıl parası arqılıq, cungu ixtisadının yuqru sifətlik tərəqqiyat qədimini ilgir sürüb, əmgək nəmunicilir ruhi. Əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, casarət bilən olgı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini izahladı. Bugünkü proqramımızdan başlap, əmgək nəmunicilir vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunicilir ruhi. Əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz. Anlavatqınınla, işçilə uyuşması sadası səyibisi. İşçilə uyuşması sadası səyibisini Abdünüm Rayluq baş işçilə uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

0: Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Programımızın Xotan şəhri Qarqaşuli 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodu, Tırıt Soda Çəkiliş Şirkəti alay tələb qalan yuxarıqı urullara köpdən-köp rəhmət etdimiz. Dostlarımızdan ki uçurlarına qarayımız. Cavlanın avazlıq uçuru.
1: 477 yol kirema Xungaşanın yolları qoşulmuş rəvəkən ma istiqtizi, ma naqşıla əcəb yürək vədi, kulaq əcəb odan Yüksek yaptı, rahmet. 177 mi? Riyasetler, ellerine kesildi. Yıldız'dan Atkadır hanım, siz geç göptün ki bırakmak. Manna şilanı çıkalı. Acayip anvalıdık cuma. Sizin çinçilik minnetler bulduk. Ma istikta biz tersi keçilege. Acayip yok demek ulakı manna şilanı.
0: Siz gibi rahmet Cevlan. Sevi Katarlık dostlarımız, yaktırıp anlavatkan, özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Yoğunşı diyen dostumuz mandaq uçurunu kaldırıbdı. Sayı tesuratlik yolunun Cənubdün Şimalğı yolunun işte ama yen xual yenge 100 metr qalğan yerde işki maşını soğuşup gitibdi. Şunun bilen nurğun maşınla tosulup qapdı. Azıraq mangan bolsaq degen uçurunu kaldırıbdı. Ma say yolunu əmimiz əlgə tez sürətlik yolu edib, oylab bək tez mağımız. Haqqətən tez sürətlik yol o an qızılcıraq yox uyada. Ləkin əmimiz tez mağımız dəb aldıdı ki, bir 100-300 metr aldıdı ki, əkvallarını biz köməgəndik ki, ayədə tutulub qalsa, məsələn, bir iş bulub. Kəndin gəgən maşınla udulub kəndi urulub gitdiqən şub qaldı. Şununqa say yoldumu dostlarımız O bərbər şəhər içidiki tez sürətli yol olğandikin, bək sürətini bək çəklimindən aşırıb bəydi məsləqinlərini təvsiyə qılmız dostlar. Bixətər bulunla, bir maşınlığı bir avarşılıq olğandikin, el anıqı telefon qılısla, el manıqı telefon qılısla, anıqı yalları batqan, manıqı yelini batqan əşta iş buldu. Şununqa aman isəllik əməmizgə yar bolsun dostlar. Abudu degen dostumuz ma Şidacavının üstüdə maşınlar köprək degen uçurunu qaldırıbdı. Unudun başqa Abdurrahman Som kiçi qatarlıq dostlarımız mı yaxdırıb anlayıb atqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar ondaq bolsa məzmunlarımız nə yetkizmiz? Xalq saqçıları avtomobilinin tokü tügəb getib normal yürənməy qalğan xaynəlik sayacını keçiləb qutquzdu. 6 ayının 6 günü səhər saat 1-dən aşqanda Lob nayiyəlik Qoğan İdarisi qatnaş başqırış çoğun ətirdi, Xoğun Bəyişən otur ətirdi, xaynəlik bir sayacının ciddi yardım tələb qılış məlumatını tapşırvaldı. Xaynəlik sayacı saqçı yoldaş, avtomobilimizin tokü tügəy dəb qaldı. Qumluq taş yolda qumboranlıq avaraydı, qapsılıb qaldı oq, dedi. Məlumatını tapşırvaldı deyən vəzbecir aqılıb atqan xalq saqçıları və saqçı yardımcıları vaqtını qılçımı keçikdürməy, saqçı avtomobilini həydəb nəx meydanğa qarab maqdı. Ula təvəllik edik yollarını pişiq bilgəşkə, sayacılə qapsılıb qalğan cayğa naid tezla yitib badi. Qorxman, bizgə əgişməyən, dedi xalq saqçısı qaynəlik sayacıqa. Nəx meydanğa yitib bağandikən xalq saqçısı Nur Məhəmməd Məmtümün bir tərəfdən sayacıləgi təsəlli bəsə, yəni bir tərəfdən qutquzuş layihəsini mühakim qıldı. Vəzibə cərəqli vatqan xalq saqçıları və saqçı yardımcıları Söyrəş avtomobilinin uzunqıç kilib bulanmasılıq ehtimallığını göz tutub, qapsılıb qalğan avtomobilini yəqin ətrafdiki toqqacılaş ornağı apırıb qoyuşuna qarar qıldı. 20 minutqı yəqin cəpalıq yol yürüş arqılıq axırı bu sayacını toqqacılaş ornağa bexətər apırıb qoydu. Sayacı hayacalanğan halda saqçının qolunu tutturup arq-arqıdan rahmet etip bundaq küçlük kumboranda hem bu yerim keçide sizlerin yardımınlağı erişip hakikaten bek illiqlik es kıldım. Şincan bir kilişke arzidigan jayken dedi.

Dostlar, tövəndə Abdum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava rayıdan aldım əlmat anlayımız. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 23-35 kişə. Altayda hava ucuq, temperatura 18-34 kişə. Çöçəkdə azıraq yamğır yağdı, temperatura 19-35 kişə. Qolcada azıraq yamğır yağdı, temperatura 18-33 kişə. Bordalada azıraq yamğır yağdı, temperatura 20-37 kişə. Qarmayda azıraq yamğır yağdı, temperatura 27-37 kişə. Kuytunda hava ucuq, temperatura 22-37 kişə. Şeyxanzidə hava ucuq, temperatura 23-37 kişə. Sancıda hava bulutluq bulub, yen əcildi, temperatura 20-38 kişə. Qumulda hava ucuq, temperatura 20-36 kişə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-44 kişə. Korluda hava bulutluq bulub, yen əcildi.

Qadirlik dostlar, aldı bilen Ürümçi şəhərinin kəlgüs 72 saatlik hava rayaqvalığı riqatqı ötəyli, yəni bugün kecidin əti kündüz gecə Ürümçidə hava uçuq buludu. Yuxarı temperatura 35 Celsiya gradus, tüvən temperatura 23 Celsiya gradus buldu, 3 bal şamal çıxıdı. 6-cı ayının 11-ci günü kecidin 12-ci günü kündüz gecə hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Yuxarı temperatura 32 Celsiya gradus, tüvən temperatura 23 Celsiya gradus buldu, 3 bal şamal çıxıdı. 6-cı ayının 12-ci günü kecidin 13-cü günü kündüz gecə hava bulutluq. Yuxarı temperatura 31 Celsiya gradus, tüvən temperatura 22 Celsiya gradus buldu, 4 bal qərbi şimal şamili çıxıdı. Qadirlik dostlar, proqramımızı diqqət qılğaç davamlı qatrapınladık yol qatnaş uçurlarını bəsənglər buldu. Onundan başqa kiçik dostlarımızdımı proqramımızı qatnaşıqı təklif qılımız. Atrapınladık yol qatnaş uçurlarını

Сүймек чик дослар алды билан диқтыңлады болдығыны мектеп ішчі сыртыда сәйіпсі. Яқында Дөрбілжин айясыда 2026 жылық башланғыш мектеп оқуғычылары мектеп арғамчыдың сәйхрәш бірләшмі мұсабиқсы өткізілді. Bu nayadiki 11 mektepten kelgan 150 kichik mahir Arğamçıdan sekreş musabiqa meydanığı jem bolup, musabiqa meydanıda ter aqqızıp, yeni dəvir Dörbülcün ösmirlərinin hayati küçünü namayan qıldı. Bu qitimqi birləşmə musabiqini Dörbülcün ayelik, marif və pantexniki idarisi məsul bolup ötküzgən. Dörbülcün ayelik yaşla ösmürlə paliyyət mərkizi ötküzüşünü üstügə ağın bulub, musabiqdə şəxs və kollektivdən ibarət iki çoğun musabiqi bölgə təsis qılınğan. Şəxslə türü sürət və maharətlə tən hazırlıqan 5 çoğun türünü öz içəgə alıdı. Bu, 30 sekund yalğız kişilik səkrəş, 30 sekund qoş kişilik səkrəş, 30 sekund arlı qaldırıb qirələşmə səkrəş, 1 minut putnu cüpləb səkrəş, 3 minut yalğız kişilik səkrəşini öz içəgə alıdı. Kollektiv türlərdə kollektiv həmkarlışqa əhmiyyət verildi. Yəni, 30 sekundın 4 kişi küş olab yalğız səkrəş. 30 sekund 2 arğamcıda tez sürətdə səkrəş. 1 minut 2 arğamcıda 60 səkrəş. 3 minut 10 adam uzun arğamcıda 8 xeyti şəklədə səkrəşdən ibarət 4 dörü təsiz qılındı. Bu qidimqi musabiqinin təyarlıq, həlqılğış musabiqisi də bir meydanda musabiqiləşiş tüzümü, Bir meydanda musabiqiləşiş musabiqi tüzümü qolunulğan bulub, musabiqə ixtiyam boldi, 6 dəqiqələ üzülmədi. Yək sürət talışış musabiqi meydanıda kiçik mahirlə arğamcıdın çaqqallıq bilən toxtumay səhridi. Arğamcının paq-paq qılğan avazı üzülməy anılıb duraddi. Mahirlə bütün diqqətini yığıb, ritimqi puxta dəssəb, axırqı nöqtığı qırab bütün küçü bilən atlandı. Kollektiv musabiqa meydanı teximi qaynam taşqınlıq çömdi. 30 sekund 4 kişi küş olab yalğız səkrəşdə mahirlərinin cipsilişi ravan, maslişi ziş bulub, hər qıtımlıq küş olaşqa səbdaşlarının ümidi mücəssəmlənən idi. 2 adam tən səkrəşdə mahirlərinə ait yaxşı maslaşdı. Hər qıtımlıq səkrəş dəl caydı buldu. 2 arğancıda almışıb səkrəş musabiqa meydanıda mahirlər mokudək ötüşüb səkrədi. Rətlik qədəm ilə bir idimqi nəsişi bilən meydan boyudiki körürmələ arq-arqıdın təntəni qılışdı. Ən diqqətini tatqan 10 kişilik 8 xidi şəkillik uzun arğamcı səkrəşdürüdə bütün ətrət arğamcıdın birinin arqıdın biri rətlik səkrəb, həmməylən qəlib və küşünü mücəssəmləb, puxtıq

Qimi və PP hərifi bolsa, bu xil tamaq qaçısı yuqru temperaturıqı çidamlıq, şəhli asan özgürüp getməkdi. Məxsus mikrodolqın arqılıq ıstıqılı bolduğan beyxətər tamaq qaçısı hesablandı. Astıqa 1, 2, 6 degen salına yazılan solyau tamaq qaçısı, yana ax rənglik köpük tamaq qaçısı, kümüş rənglik metal qırvəklik tamaq qaçısının həmmisini mikrodolqılıq ocaq sağılıb olmaydı. Ulanın yuqru temperaturıqı bərdaşlıq beriş ixtidari naitin açar. Yuqru temperaturıqı yoluqqanda yumşab şəhli özgürüp getidu. Yana ziyanlıq maddalarını qoyub berib, tən sağlamlıqımızğa ziyan yetkizidu. Metal materiallı qacılanı sasa mikrodolqulluq ocaqqa ot getidu. Bu intayın xətərlik. Axırda köpçilik üçün əskərtimiz ki, qızıtqılı bulduğun tamaq qaçısı bulan təqdirdimu, qızıtqanda ağzını içib hava almaşdırıb, mikrodolqulluq ocaqını beyxətər işildiğin yaxşı adətini yitildirin.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini asara qaydan belgelik atlıq saxlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb teni caman öyünüz qaytışınız ümit qılınız. Hörmətlik radio anlıqçılığa qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb alışanlarını qarşalımız, mən programı riyasetçisi İdayat Qılşəmşidin. Qatnaş liniyası programısı Şinjan Radio Televiziyasından son yan taratqo əpsi Sulu Şirtingdə masqadəmdə anıldıldı. Programımızın Sulu Şirting əpsitimi alışanlarını qarşalımız. Dostlar, programımızın başlıq aldığı qaysı yollar ketib atırsız, sizlər ketib atqan yollarınki hazır qatnaş ahvalı qandaq, tosulushmi yoki ravonmi degəndək, bexatar yol yürgən asasda özünüzlər ketib atqan yol bələklərindən yol uçuri, may gaz uçuri bəsanlar buludu. Bunun aldınqı şərti yanala bexatar yol yürüş.

Dostlarımızda uçurlar yetip kəgici boğa arlıqda, qaudu xəricistiki bir qısım yol biləklərininki hazır qatnaş əhvalı qarapa qaylı. Xunşan lua, müşu Şimigo yolu qarapmanğa yölünüş, qaribdən şarqa avtomobilla köprək azraq tosuluş ba. İhtipaq yolu, yəni Jin Lu'dan Minhua kutusuqıcı boğa arlıq, Şimaldın canıbqa avtomobilla köprək azraq tosuluş ba. Suju şarkı yolu koşumcu yolu, yani Yinchuan Lu'dan Beijing canıbı yolu qıcı boğa arlıq, şarqdan qaribgə avtomobilla köprək azraq tosuluş ba. Wuxing Beilu qo'shimcha yo'li, ya'ni Wenchuan g'arbiy yo'lidan Wuxing janubiy yo'lgacha bo'lgan arliq, shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Ittifoq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xepingna yo'lgacha bo'lgan arliq, janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q.

0: Dostlarımızın kəgə uçurla qarsam, Abu Dudiya akımızın özden programını anlavatqalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Onun başqa, öz hal deyən dostumuzun ki, avazlıq uçuru yetib gəldi. Qini, anlapa qaylı, öz hal.
1: Yaxşı. Yaxşı.
0: Buldu, rəhmət.

0: Dostlarımızın ki əgər uçurlar qarşam çün tiyən digən dostumuzə, yaxşımsız, mən mu yaxdırıb anlavadı mən qarşalımız digən uçurlarını qaldırıbdı, buldu, rəhmət. Onun başqa, Guli digən dostumuzun ki, avazlı uçurub ayka anlayılı. Guli. Hidayət qız
1: yaxşı uçurub
0: ayka anlayılı. Buldu, rəhmət. Onun başqa Amraq deyən dostumuzə yaxşı müriyyəsətçi. Davəndəki Sərtəm Üqrəxanısını bək danlıqan, radiodun bək anlıqan. Bu yərgə kirib, bu yərgə kirib, səl xapıb qapsızda mülazim ətdin. Mülazim ətdim üçün də yaxşıdır. Bugün açdaq bubqağa xoşmamdı. Səl adəmlə köprək boğan bolsa, şunu yetişəmək qaldım o yə. Hər xil doğru düşünəyli, doğru oylayli. Biz məmişu sizninki təklifinizi yetküzüb qoymuz. Onun başqan şəuxi edən dostumuz. Yox, onda əməs cümə. Onda lik, luq digən qoşumçularını işlətməyli, yə. Bulda dostlar, yan davamlı qızğınlıq bilan proqramımız qatnaşqaysizlar. Bexatar yol yürgen asasda hər qaysı yol biləklərdən yol uçuri, may gaz uçuri bəsanla buludu. Onundan başqa, mən may gaz uçuri birəməydim, yol uçuri birəməydim. Lekin proqrama qatnış oyun batdı deyidən dostlarımız bolsanla, öz onların qandaq şəkildə proqramımızı anlamat qalğınlarını bildiriş arqalıqma proqramımız qatnaşsanla buludu. Aq 618 degan dostimizga uyda ish qilgach anglayapman deydi. Mana shunday shaklda anglayotgan do'stlarimizmi? Eng tayin ko'p. Uyda qirqatlarni yuvgach, uyda tomoqlarning tayyorligini qilgach degandek, yana boshqa ishlarni qilgach anglayotgan do'stlarimizmi? Eng tayin ko'p. Masalan, meva-chevi sotgach anglayotgan do'stlarimizmi? Eng tayin ko'p. Go'shtlarni sotgach anglayotgan do'stlarimizmi? Eng tayin ko'p. Yana qaraydigan bo'lsakmi shu şu öylərini bizge çinik işlərini çaplıqaç anlavatqan dostlarımızmı ba onun başqa itiz başlarda işlərini qığaç itizin işlərini qığaç toxtumay radio anlaş pırsını qoldum bəmək anlavatqan dostlarımızmı in tayin köp yəni uçurlarını yenilab qaraydıqan bolsam tırışcan deyən dostumuz özünün proqramını anlavatqalığını bildirib uçurlarını yollabdı buldu rəhmət

0: Mansur degan dostimiz Tayvan yo'li boshdan oxirgacha ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Adiljon degan dostimiz mubokana programmamizdan ilova etibdi. Undan boshqa Abduqahhor degan dostimiz Xonan yo'li sharqdan g'arbga ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. İlham degan dostimiz Shidajo ko'rik shovchimirg'i ayg'ildigan yo'lda avtomobillar bak ko'p to'silib ketibdi deydi. Va do'stlar, men uchirda unumli foydalanib qag'aysizlar. Bo'ldi, rahmat. Guli degan dostimiz Dabazada avtomobillar ko'pkan deydi. Bo'ldi, rahmat amonlarga. Yana davomli mana shunda qizg'inlik bilan programmamiz qatnashqaysizlar. Shovshimirdan Dashimin qarapmanga yo'lnishmi bak to'silib ketibdi deydi Ilhom degan dostimiz. Abdug'ini degan dostimiz Xonxilo doktorxonaning oldi ikkili yo'lnish ig'ir to'silib ketdi deydi. U atrofda avtomobillar ko'proq ekan, to'silishib ekan. Adiljon uchirongiz topshirib oldik, bu naqsh aytadigan programma emas. Undan boshqa Esiltam degan dostimiz go'sht bozor oldidagi yo'llar ravon, memo kavab zirlarini soqqash anglayapman mana deydi. Bo'ldi, rahmat. Shovxay degan dostimizniki ovozli uchirib ekan, anglaylik bu dostimiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchirib edi ekan.
1: Hayotqiz olmog'i xalqchi sharab bo'lsa shu binafshinorniki devor tushib olmog'i yuzga tushib ketdi.
0: Mavu olmala, məsələn, şu dərəx şəxlərdə turub, bir vaxt gün nuru bilən uçuraşqa vaxtıda yüzüge çəkitlər çubqan mısın, dağlar çubqan mısın, olmanın yüzü paqıraq, çıraylıq tutsun deyən məqsəddə xaltıki yüzdükəndə buldu. Bəlkəm bunu şəxsən mən bilməydik əmə. Bəlkəm radio anlavatqan dostlarımızdan işçidimi, nurğunluğun dostlarımız bilməsliqi mümkün. Mənə müşündək kiçikkinə bilimlənimi biz bilib alalayımız əmiş radio anlaş arqılıq. Mərdan digən dostumuz, yaxşı mədə, mən maşinini toqtutub qoyub, anlavat dəmən. Dəmpanın toqtu gəb oran ut o'taldirdi deydi. Bo'ldi, diqqat qiling. Matli degan do'stimiz Qashqar shahri ichidan yoqtirib anglab ketib borma. Birinchi o'tir maktabning oldidagi yo'llar oldida deydi. Yo'l uchirmaki desam o'zi o'zidan birinchi o'tir maktabning oldida desa yoqtirib anglab atganligingizni bildiribsiz. Bo'ldi. Rahmat. Mana shunda qatnasanglar bo'ldi jumo do'stlar. Abdurahman Van Yuyeçi, oydurumdun, qo tez rəngi mağdım, avtomobillər köp, əmmə tosuluş yox, deydi, buldu. Ünümlü küçürünüzgə. Yadikar deyən dostumuz, Dabazadın Altınbulaq qarapmanğa yönləşdə avtomobillər bək köp, deydi, buldu, rəhmət. Abdurahman son kiçik sizin qarşalımız. Qulca Çolpan Soğudu Sarayının aldıdaki yollara van, mən bu dükkanda anlap oltadım, deydi, siz köptün köp rəhmətmiş. Abdurahman son kiçik mi, Abdurahman akımız mı? Üzcül proqramımızını anlaydıqan, ətəyəndən keşkici anlaydıqanmış o dükkanını taqıqca, proqramımızı qızqıllıq bilən qatnışıdıqan, hər giz irinməydiqan, şimdi bir yaxşı anlıqıcımız, sizi köptün köp rəhmət. Yasıncan deyən dostumuz, mən anlamadım, mən proqramımlarını pek yaxşı görmən, deydi, buldu, rəhmət. Ondan başqa yana fikirlərini yanılab qarsam, Bow Bay deyən dostumuz, o naqşı yox, cümə bizdə, o naqşı yox. Əndəyimi şu, bizimki naqşı ambarımızda bağ naqşılarını anıltalayımız, andaxmandaq dəb tələblərini qoysanlar, bizdə amal yox, cümə. Abudu deyən akımız yolu uçuruyu, qarbi çon körüknün üstü beymin yolun işte avtomobillər köpürək, deydi, buldu, rəhmət. Mərdan deyən dostumuz Şişanlu, Liang Zhongzhen, Shizilu Kouda avtomobillər köp, ləkin yollar ravan, deydi, buldu, rəhmət, səhər güzəli. Bugün pek sıx cümə sıx ütüb qalmışsın, deydi, buldu, rəhmət də. Yəni, şu səhər güzəli, Dabazadın Altınbulaq tərəb qarapmanqa yönləşdən avtomobillər səlcə qıraq, yürüş astıkən, deydi, buldu, rəhmət, uçuranızqa.

0: Dostlarımızdan kəgə uçurla qarsam, Əyşfu deyən dostumuz, mən tömür yol idarısda samsıya qaç anlavatı mən deydi. Boldu, rəhmət. Abdüqahar deyən dostumuz, təyyən yolları şimal-cənub qoş yönlüşdür avan deydi. Boldu, Ayşem Gülnün dadısıya, mən davamlı qıçır berib durmağam bilən davamlıq besib anlavatımız, itizliqda kevəzlik, kevəzinin qitidiki otqa doğru səpkəş davamlıq anlavatımız deydi. Boldu, rəhmət. Şəxs adam deyən dostumuzun avazlı qüçür bəyəkən, şu avazlı qüçür bəyəkə vaxtda dostlar bulsam, şu səl qısqa bəsənləm, şu bir xətər yol yürgən asasda yazmıcı qüçür bəsənlə ən yaxşı, yazmıcı qüçür tezlə aldığımızda çıxıdı, ə?
1: Yaşımız deyək, yol xəbiri. Qulandaydın, sen onu itirəksinən qay yolları var. Yəndirsin, al, Qatımalla qəbristallığa din, ötkəndək qızıl çıraqsın, üstəklədir, diyərsi, vəkətmən aldığa, çıxı.
0: Buldu, buldu, ə? Aş tərəbdə kitab atqan dostlarımız bolsa, səl deyqət qılıb, minlə örülüb getkən nəslə bakən, cəmə? Çi, çə deyən dostumuzun ki, çə, ci, liən, cin, pin, dəy, bu, çə deyən dostumuz, ə? Uçurunuz bək gün gün gün gün, pəqət inək çıxmab dojumun süzük əməz uçurunuz. Məş uçur bəgə vaxtda bolsam, səl cimcidliqni saxlığa asasda avtomobilə idəvət qan bolsanla, dərizləni səl itib durub, səl cimcidraq qılıb bir ünümlülük bir uçur bəgən bolsanla, ma uçurunu mən manlayamadım, düzük öz hal.
2: Buraya zeytinlikle dedi, kız yolu sürgülükte çancağını sifan aldığımda kardeşe köyüken hastalığı çıktım mı? Kıspatlı köyüken hastalığa. Abdülillah insan köpe. Sosyal başımın kıskarına.
0: Buldu. Rahmet. Hasan Can diyen dostumuz, Kağılık'ın Bihanlu yolları intayın ravan. Şoför dostlarına paydalanabilişini sorayım ben deydim. Kağılık'taki dostlarımız, şu uçurdan önümlük paydalanıp kağıysla. Ah yaptı.
3: Ol cidden yol kavraya. 15-ci başlanğıcın aldıdaki yol xəbəri.
0: 15-ci başlanğıcın aldıdaki yollar avan, Qulcudun yol xəbəri deydi, ə? Məş Qulcudaki dostlarımız önəmlik paylanıb qağaysla. Qəşqər İşbarxan Soğudi şəhərçisinin aldıdaki yollar qoş liniyə dravan deydi, Qəşqərdən əlaqız deyən dostumuz, ə? Buldu, rəhmət.

0: 银川路李玉山南路等新一路这部分二路Şimaldın canıbqa avtomobillay köprəkligin alayda tosuluş yox. Li Yüşən canıb yolu, yəni Xınən şərqi yoludun Şinyi Luğucu boğa arlıq Şimaldın canıbqa avtomobillay köprəkligin alayda tosuluş yox. Yoxav canıb yolu ya, Şinhua Şimali yoludun Mingyuan qarib yoluğucu boğa arlıq canıbdın Şimalga avtomobillay köprəkligin alayda tosuluş yox. Yohao Janubi yolu, yani Mingyuan Garbi yoludun Shinminjie Shinmin Garbi yoluğucu boğa arlıq Şimaldın Janubqa avtomobillay köprək azraq tosuluş ba. Kitpaq yolu, Jinyin Ludun Minhua Kutsuguchu boğa arlıq Şimaldın Janubqa avtomobillay köprək azraq tosuluş ba. Kaptar degan do'stimizningki ovozli quchoq aka anglaylik.
1: O'z jutun yo'l xabari do'nglari qizil chiroq sharqdan g'arbga ravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Mush uchirdan qo'ljirik do'stimiz unumlik foydalanib qolgaysizlar.

0: qanun xilof qilmishlarning subyektiv qasdligi kuchli. İctimai ziyini çoğun, xarakteri iğir buludu. Numur taxtısı isilmağan ya ki qəstən tosıp qoyulğan, avtomobil numuri köygülü bulmağıdak dərəcədə məynət qılıb ötilgən ya ki buzu ötilgən motorlu qatnaş vasısını həydəb yolğu çıqqalladın 9 numur tatılıdı. Numur taxtısı belgilim boyunca urnutılmağan motorlu qatnaş vasısını həydəb yolğu çıqqalladın 3 numur tatılıdı. Әнді достырымыздың кәге ұшырлаға қарсам, ғули деген достымыздан, саймачан үйілді автомобилла көп, иғыр тосылыш үйоқ дейді. Болды, рәхмәт. Оның машқан Абдикерам ақымыздың ке авазлық ұшырып айкен аңлайлы. Абдикерам ақымыз қайсы үйіл білеклердің үйіл ұшырып әдікен? Болды, рәхмәт. Onundan başqa Qaplan degan dostumuz mu uçurlarını əvətibdi, özün anlavat qalığını bildirib, uçurlarını qaldırıbdi, buldu rəhmət. Çöntiyən degan dostumuz mənim yaxdırıb anlavatı mən, minin uçurum çıxısı bək xoş bub gitti mən, deydi, buldu. Olmaz degan dostumuz, Mirənin qarşı tərpi vənqə tərəb qarab manganda avtomobillə səl köpkən, deydi, buldu rəhmət. Qashqadə yol uçuru Şinka Dadao yolu ravan, deydi, Nur Məmmədcan degan dostumuz, müşü Qashqadəki dostumuz müşü uçurda önümlük faydalanıb qalğaysılar. Yəni, qaraydıqan bolsaq, Ömər Əli deyən dostumuzdan avazlıq uçuru var ki, anlayılı.
1: Yəni, yazıqın, yaxşı mısın?
0: Yaxşı.
1: Qaşqa qarılıq, yeni vəskədən, təkərlə yüttükünüz, vəqqət anlavaqını, təqələmin anlanı.
0: Buldu, rəhmətdə. Mərgən deyən dostumuzdan avazlıq uçuru.
2: Əncü yollarımı ravankiya qoşulmuşdə.
0: Buldu, rəhmət. Abdiqahar deyən dostumuz, sucu yolları qaribdən şərqə avtomobilla köp, əmma tosuluş yox, deydi o, buldu rəhmət, yəni uçurunu yanlayı dostumuzdan uçurla, kəvadı da, uçurunu yanlayıb qarsam, ərkəm deyən dostumuz, sizdən uçurunuzu tapşırıb aldı o qə, şu, şimdə bub qaldı yəm deyə, şökrən deyən dostumuz, Şinxua Canub yolu yanavad yoldan ixtibaq körükə kəlgicə yolla qoş yönləşdir avan, deydi o, buldu rəhmət, uçurunuzu tapşırıb aldı o. Yəni, atış nurluq yolları qoş liniyədir avan, deydi o, ibo atışə, buldu, müşü atışdiki dostlarımız müşü uçurdan önümlük paydalanıb qağa islə. Aminə deyən dostumuz yaxşı mı, dəbdi, biz yaxşı, davamlıq proqramımızqa qatnışıb, ər qaysı yol biləklərdən, bir xətər yol yürgən asasda yol uçuru, may qaz uçuru bir proqramımız qatnaşsanız buldu. Yəni, şündaqla, özünüzdən qandaq şəkildə proqramımızdan anlavat qalığınızı bildiriş arqalıqma proqramımız qatnaşsanız tamamən buludu.

Qadirlik anglatılar, sizler kızıqıp anlavatkan bu programımızın işki oran alay tələb qılan. Onun birisi bilislər o, öy öylədə hazır ok mərvayit, un yağ, gürüç, açıq solri. Üzülüp haqqını yox, açıq

0: соларга толук базагы селинип болмады. Ак марвайт уларда он тамаклары окшайды. Ак марвайт күрүчтөрдө поломи фалла окшайды. Ак марвайт ягларда ар кыл корумла окшайды. Ак марвайт он заоты программабызны алахиде талап кылган.
1: Yana sağlam qızalanışını, sağlam ozuqlanışını tavsiye qılıb atqan həm şu məqsəddə bazağa nurgun ozuqluq məhsullarını bazağa sağan Okyanus şirkətimi alayda tələb qılğan. Okyanusun ki məhsullarının ki türləri acayip köp.
0: Doğru.
1: Məsələn bu şu naşlıqlar, adətki yeməkliklər, qəhvə türdikilər, dın tatib, onun ki məsələn turmuşda işıltıdığa məzlik turmuş buyumlardan tatib, şunçilik ilqin nurgun türlərgi çıba. Anadaki məsələn ilq qan açmış azub qası tümür toluqlaydığan degendek məndə ozuqlarımı bar. İhtiyacınla bu qası 88-96-98 nömr bilə ala qılışınla. Dukunuğu berib özünla köygününgla teği yaxşı.
0: Doğru.
1: Dukunumu şu naq biz bazar çögləydığa yədə.
0: Şinvanlı bazar.
1: Lı bazarda, şey basanla buldu.
0: Avtomobil klubu bağlıydığımız sizlerle küçük tavsiye kıldığımız olsa namı kulaktan kulaklı yetken
1: pılınızı ticeydiğen
0: Yusul Abdul
1: Molli Gırın Abdulri
0: İnsanlar için tutunlar telefon numarı 13-59-75-75
1: Şincan'daki en esil temli özdeş bağlıydı da sizlerle tavsiye kıldığımız olsa
0: Sertem Kroren Kalbişi Ügür Hanisi Tamakları bak okşaydı cümle
1: Tamakları
0: hakikaten hadık çıkırdı Çünkü bunlar ölçemleştirgen

0: Aynala.
1: Ha.
0: Biz çögüləydiq ayəkəldə.
1: Ay, acayip. Bu sıxdı çögültüb bir qısma qıb qoymaylı anlıq oturlarımızda. Uçur anlamda.
0: Meyləmiz, toxtanla. Doyundumu kösanla buldu doyunumuzğa mı kirib hazır aran texi neçimən adam bopdu onda qımay kirib içigə kirib görünlə susumu doyun uçur beribatdı bayaslarınki qoyğan naqşanlarını anlab ma bu qızıl yeşil çıraq tutulğan jarayanda dadam usuğu çüb ketkəndi yandakı şopır körib püflüb ketdi deyə uçur yollabdı
1: oy dadınız oynadığı aşıbız mana

0: نوزاد ای پوپ دو بیلات نباشک با عادت تیک توپ ماستان سخسی ده کاشکه کامانس نه ترپان کامانس نین کی
1: نه چه خیلی چه بیلات آقاش مانده
0: بهش تال بیلات آب تو شکی من شکرم آلتینجل آلتینجانو اون توی تونش کن بو کاشکه دیت کزلگ دهی مکه من پاسکام بیگت کزلگ مسابقه
1: اون دا بوسا نوزاد ایجا عرب کسیب تو خونم نبیلات آل دو تخوشیب
0: تخوشیب گیتیب تو
1: یه نیچو Яны қарсақ қашқа мәдениет yolu mu ravan hava bulutlu yağmurun yidi bağı deydiğuma EK diye anlıqçımız.
0: Endi maşınığı ulapla biz Ürümçi şəhərinin 3 günlük avaray məlumatını bir yetkizdeyli balamda.
1: Buldu qaraydığan bolsaq bugün keçədən ət gündüzgəcə Ürümçidə hava uçuq temperatura mana 23-dən 35 Celsiya gradusqəcə. Yeşid oturduğan gün oldu mana.
0: 11-nji sa kechinin 12-nji sa kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 23-dan 32 Celsiya gradusgacha.
1: Mushayning 12-nji kuni kechidan 13-nji kuni kunduzgacha havo bulutli, temperatura 22-dan 31 Celsiya gradusgacha.
0: Ish qilib yuqori temperatura 30-ning yuqorisidaroq bo'ladi ekan, emasmi, issiq o'tib qolishning oldini olish qolay, diqqat qilasizlar, o'quvchilarimiz.

0: Jungo Birleşme Haberleşişinin yıl oturduğu çoğun tıpkı itibarlıq faaliyeti geldi. Yürüyüşlük mülazimetini yenilab belgelik vaxtdan bəhrman bulalaysız. Birleşme Haberleşiş Mofan yürüyüşlükü avazlıq iqin miqtarını xalığınca işiltəleysiz. Qanç köp işləsiniz şunca ərzan buludun. Torunuzni 5G A dərəcəsi östürgəndə kino teatr və bivas köstüşünü köysünüz torunuz qıytıb almaydı. Jungo Birleşme Haberleşiş əb detalıqı kırıb itibarlıq soğatlıqını eyli vəlin.
1: Tor sörütünüzdün texımı tez buluşun sınav baqınız bamı? Ondaqda 5G eyni işiltip eqin. Çürü sörüt tez. Bivas köstüşte oyun oynaşta qıytıb almaydı. VR texımı eniq görülüdü.
2: Şinjang telegrafının köp xil yürüyüşlük mülazimeti və dərəcəsi aşırılğan xas poxtasını aşqılsanız, 4 çoğ hüquq mənfəətdən bəhrələnə alasınız. Bu mülazimetni Şinjang telegraf şirkətinin APP-sindən yəki 10 minə telefon qılıb bəjirsəniz boladı.
0: Köşmə xəbərləşinin kəng bəlbağlıq toru yaxşı. Öyünüzgə 1000 megabaytlıq kəng bəlbağlıq tor ulab berdi. Öyünüzdən hər qandaq yerdə siqnal toluq. Köp üskünni tən ulusunuzmu tor siqnalı üzülüb qalmaydı. Simni körünmeydigan qilib tartib berdi. O'rnatish, remote qildirishdan g'am qilmaysiz. Yaxshi tur, yaxshi sifat, cho'ng tur, cho'ng e'tibor. Tafsilotini 10086 ga telefon qilib surishtiring.

0: Hürmetlik radyo yanlış dostlar, tenderbiye ve sağlamlık programımızın anlaşılan karşılığımız, ben program riyasetçisi Sülpiye Atıqadır. Anlıqçılarımız, programımız huzur onladı, onda da radyo anlıqçılarımızın programımız, teklif etimiz, anlavatkan barlıq dosturumuz programımızı kızgın katmış belki işte. Bizden köveşin süpümüzün numarı XC1074 FM arqılıq programımız katmışıp, yol katmış uçur basanlan buludu programımız anlavatkanlıq onlarını büldürüp uçur basanla ve ya ki, şu programımız sözügen mazmurlağı birleştirip, programımız katmışıp, şikar almıştırsak tamamen buludu anlıqçılarımızı. Onda olsa anlıqış dostlar, biz günlük adetimiz boyunca, Aval Ürümçinin kelgüs 3 günlük avar aydın berilgen məlumatı bir dikkat kısaq, kelgüs 3 günde Ürümçinin ki avar aydık ekvalları qanda buluduğandı. Müşayının ki 10-cü günü keçidin, 11-cü günü kündüzge çava uçuq, temperatura 23-35 Celsius gradus kıçı. 11-ci isla keçidin, 12-ci isla kündüzge çava uçuq bulup, keyin bulutlanudu, temperatura 23-32 Celsius gradus kıçı. 12-ci isla keçidin, 13-ci isla kündüzge çava bulutluq, temperatura 22-31 Celsius gradus kıçı buludu. Hem de kelgüs 3 günü devamlıq temperatura muqum alettikken, hem de mesela keyinki başı 2-3 günün aşıda 1-2 gradus temperatura pəsləydikken, yenilenmişu ısıqa varay devamlaşıdıkken anlıqçılarımızı. Anlıqçılarımızın uçurlar kep təşəkkürcə anlavatın mən bada püçür verib du anlıqçımızdın Abdurrahmanlı sömküç Qulcudun nətas qaldım qəşqədən deyil uçur verib du qarşalımız. Zöhrə anlıqçımız uçurunuz tapşırıb aldı qarşalımız. Qine yəmir anlıqç dostumuz din mavu əxət axır neməs mağızdın çanba mı?
1: Hürmet şu burada sana devamlı yol hevri. Onu hiç kırıbağın.
0: Buldu. Anlıqış dostumuz uçur verip de yollara var. Deydi. Səviyyə kep de karşılığımız. Radyo anlıqış dostumuzdan badam taksi yekenden uçur verip de programını anlayıp de köptün ki rahmetten. Onda olsa anlıqış dostumuz programımız neyi devamlaştırsaq. Bugün programımız uğurlaştırgan məzmurlarımızdan sizdək bir uçur verimiz. Bugün programımızda biz aval 2026 yıllık ve 2027 yıllık müsabaka pəsildeki Cungu Erla Kespi Vazkutbol Bərələşmə müsabakısının kün tərtipi elan kılındı. Qoyan Xalqara Yaşla Futbol Teklif Müsabakısı da devletimiz 23 yaşdan tövən oğulla futbol komandası Tacikistan 23 yaşdan tövən oğulla futbol komandasını yandıyı qatarlıq məzmunlardaki xəbərlərinin təfsilatını anlayısılar. Programımızın davamında qıtıq iğiz boşluqdaki qeyri puraqını pəsəytişki paydılıq. Yürek sancıqı yürek kisərlikim o qatarlıq məzmurlarda sava sözləb birimiz. Qınəmsə örmətlik radiyanlıqçılar, teqtınla programımızdan təpsili məzmurlarda bolsun. Nemiş qımışı futbol dənərkətçiləri 0-cü numurluq top kiymini kisib olmaydı. Bu organ qaydasıdaki qattıq çəkləmə. Xalqara Futbolçılar Birləşməsi, Avropa Futbolçılar Birləşməsi, Muntazım Xalqara Musabıqa, Avropadaki 5 çoğun birləşmə musabıqılada. Topçılar paqat 1-99 qıcı bolğan pilos bütün san belən tızımğı aldır alaydı. Yəni, müşu minus 0 numarlıq numarını tızımğı aldır işqı bulmaydı. Dünya Lonqısı Futbol Musabıqısı, Avrupa Lonqısı Futbol Musabıqısı qatarlıq xalqaralıq musabıqıladı mı? Yani şu, 0-cü numarlıq top kiyimi kiyişki qatdi bulmaydı. İlgiri A-dərəcəlikli Futbol Birləşmə Musabıqısı, Şotlandiya Birləşmə Musabıqısı da qısqı məzgil, 0-cü numarlıq top kiyimi kiyişki ruxsat qılınmıqan, kiyin xalqarada birlik gəlgən qaydı boyca bikar qılınğan. Tarixi mənbəsi, ilgiri top kiyimi 1-ci numardan başlanatdı. Hazırqı zaman futbol kiyiminənki rət numarı barlıq gəlgən dəstəbki məzgildə kiyim numarı məydanqı çüçüdüğən tüncü səb şəkildəki 11 nəpər vücum çıxı bivası udul kilətdi. Varada 1-ci numar, arqı müdafiəçi 26-cı numar, Оттар майдан ужымчы 79-нчы номер. Алда ужымчы 10-нчы 11-нчы номерлык кийимни кийдиган болуп, рет номери бирден башланат. 0-нчы номер аң дастапкы рет тартиби системасы ичинде болмагачка, уну иштетместик узундун буян кесип адаты болуп шекилленип, мушунда болган экен аңлоочуларыбыз. Анда мусабака репери номер хатırlаш техника катламадыгы юшурун хабарлады. Репер кол ишарты менен жазап айганда асан арылышып кетеди. Репер кол ишарты менен топчунун номерин ишпатлаганда 0 менен 10 асалы алмышып калады. Ямгырлык күндө топ кийими майна топ кетеди. Мусабакын ирак арылыктан сүрөткө келип, улап таркатканда 0 менен 10ны фарклаштырыш интайын кыйын болуп, кайда кылап кылган топчуну алмаштырып койдуга акыбалар көрүлөт. Мусабака системасына номер киргизүш маселеси. Мусабака номеры эсептелиш системасы топчулардын майданга чыгыш тизимдеги сандык маалымат амбири. Мусбет бүтүн санны тоныйдыган кылып теңшелген. 0 ракымы номер тартиби сандык маалымат статистикасында кашылы пайда кылды. Топчуларды алмаштырганда тизимдикни селиштурушта аварчылык көрүлдү. Мусабакадан мурунку кагаз тизимлик улап таркытыш көрүнүшүнө киргизилген хат бирден баштап ретке тизилди. 90 ракымы ретке тизиш логикасын калайма калаштырып айтылды. Адий кылып айтканда бунун ядросу 0-нчы номерни иштетиш, халкара футболчулар бирлашмасынын канун низамдарында чекленген ген бир тараптын тарыхый анана реперларны мүмкүн фарклаштырышы. Мусабака сандык маалыматтарын статистика кылыштан ибарат 3 жааттыкы реал маселени ойлошуп шундай белгиленген. Шуңа асасы футбол мусабакаларында 0-нчы номерлик топ кийимини көйгүл болмайды. Аңлоочуларыбыз жукарыда биз ушу тен тарбияга айт бир сабатты аңлодук. Достордун кеге учурлап аке карап бакабыз. Алижа учур берипти бу аңлоочубуз. Жакшы турамсыз, белен турамсыз, ойсузбу, жакшы беленми? Ушу вакытта гүлдүн гүзел болсун. Мен бу программаны давамлык аңлап атам дейт. Алижаны каршы алабыз. Ылгар муалим аңлап атабыз. Давамлык аңлайбыз деп учур жолдоп да. Көптөн көп рахмат. Абду апанды учур берипти, мау алтын булак юлунушта машина көп дейт, рахмат.
2: Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк футулук жаңы махсулаты базарга селинди. Футунун эгизине ассаңыз да мукапатлык фаалиятка катнаша алайсыз.

0: Hörmetlik radyo anlaşıcılar. Səpranızda biz sırdaş programımızın alışınlarını karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Elqun.
1: Səpranızda biz sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratkı əbdisi Sılu Şetin'de Maskadam'da anıldıldı. Programımızın Sılu Şetin əbdisi'nin alışınlarını karşılığımız, mən riyasetçi dostumla Hidayet Kız Şemşidin.
0: Bugünkü programımızda tüvendeki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aval, Ürümçi şəhərdəki otur başlanğıç məktəblərinin yazlıq tətil qoyub veriş vaxtı bekitildi. 2026-cı illik Şincan Sayahat Tərəqiyyat Yığını Xotan vilayətində ötküzüldü qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılı.
0: Radio Sayahati sayfamızda Tianshan itkidiki ballılar çöçəkləridək sırlıq çay, Çonquştay kənti digən temini sözləb verimiz.
1: Əmdi deyik tanılan proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.
0: Beşiniz bulmuş kengen uçurla qarabağam nokta.
1: Buldu. Uçurla qarsaq, üççaq kirakəş degen dostumuzmu özüninki programını anlavatqanlığını bildirib, bir tərəfdən özünün xizmət qılavatqanlığını bildirib bizə uçurlarını qaldırıbdı.
0: Onundan başqa Zühre xanım, Ayşemgül xanım, sizlərinin yaqtırıb anlavatqanlığına rəhmətə, davamlıq yaqtırıb anlaşanlar ümid qılmız.
2: Səbər üstündəki cimcitlik adəmini çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh qapılın.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız bəmi? Biz bilən mümlüşünü qalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəqişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səpirinizda biz sırdaş.
0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dəqiqələr tövəndiki uçurlarda bolsun.
1: Bu həftən Şincanda arqarqadan yuqarı temperaturluq və höl yığınlıq hava rayı görüldü. Bu həftən, yəni 6-cı ayının 14-cü günügəcə Şincanın köp qısım caylarda 2 qetim höl yığınlıq, 1 qetim yuqarı temperaturluq hava rayı görülüb, qısmən caylarda yuqarı temperatura 40 selsiya qradustan aşırıqan.
0: Şincan meteorologiya stansiyası bunları əskərtdi. Şimali Şincanın qərbi, Tianshan dağlıq rayonları, Cənubi Şincanın qərbidəki dağlıq rayonlar, Koyunlun tığının şimali etkide yığındı yöl yığın miqtari bir qadar köp olup, qısmen caylarda qısqı vaqtlıq küşlük yöl yığın, güldürmamlıq boran, möldür qatarlıq küşlük konkusiyelik avarayı körülüş ihtimallıqı bir qadar yuqur boludigen. Şu sebeplik qısmen caylarda tağ kelkini ve tağ gevdisi seyirliş, latqı şiğillik iqın qatarlıq tuğunda apetlerinin körülüşü mümkün iken.
1: Abdınım Raylıq Meteorologiya Stansı'dan ilginleşçe, 6. ayının 13. günü geçe ızcıl yuqır temperaturluq hava rayı körüldükken, Cənubi Şincan oymalıqının otra ve şarkı, şarkı Şincan ve Tianshan'ın şimali etkirgi kısmen rayonlarda 35 selsiya gradustan 39 selsiya gradus kıçı bolğan yuqır temperaturluq hava rayı körüldükken, Qarmay şəhri, Bayonqulun oblastının cənubi, Turpan şəhri, Qumul şəhərinin qısmən rayonlarda yuqur temperatura 40 selsiya gradustan, Turpan şəhərinin qısmən caylarda yuqur temperatura 45 selsiya gradustan aşırıqan.
0: Ürümçi şəhərdəki otura başlanğış məktəblərinin yazlıq tətilgə qoyub veriş vaxtı bekitildi. Ürümçi şəhərdəki otura başlanğış məktəblərinin yazlıq tətilgə qoyub veriş vaxtı bekitildi. Bunun içində məcburiyyət maarifi basqıçıdakı məktəblər 7-ci ayının 3-cü günü cümə oxutuş xizmətini ayaqlaşdırıb 7-ci ayının 6-cı günü düşənbə oxucularını yazlıq tətilgə qoyub verdi. Adətki toluq otur məktəblər 7-ci ayının 10-cü günü cümə oxutuş xizmətini ayaqlaşdırıb, 7-ci ayının 13-cü günü düşənbə oxucularını yazlıq tətilgə qoyub verdi.
1: 2026-2027-ci illik oxuş yılının birinci mövsümüdə məcburiyyət maarifi basqıçıdakilər bilən adətki toluq otur məktəblər 2026-cı ilin 8-ci ayının 30-cü günü yekşənbə oxucularını tizimgə elib, 8-ci ayının 31-ci günü düşənbə dərs başlaydı. Yəsilə, məcburiyyət maarifi basqıçıdakı məktəblərinin yazlıq tətilgə qoyub veriş vaxtıdın. Otura dərəcəli kəsbi məktəblər, adətki toluq otur məktəblərinin yazlıq tətilgə qoyub veriş vaxtıdın paydalanıb icra qılıdı.
0: Müzik Demek ede, şu okuyucuların tatili gibi az kaptı. Yani şu başlangıç toluksuz otur mektepinin ki ballarını 7. ayının 3. günü okuş hizmetini ayaklaştırdık. 7. ayının 6. günü tatili gibi çıkardık. Şunda. Karğandı yine japa tatıdığım babasıydı. Öyge kaydı. Balam öyde yalğız de tamak etime.
1: Tamak etime.
0: Atatilik tapşırı kubatdi. Uya bir yeri çıkısı kaptıken de işte buldukken de.
1: Atanılanın ki aldıraş vakti hem de başlandı.
0: Ma o okuçlarla okutukçılar be koşal. Atanılar var ya. Hem kanaklama.
1: Yeni tatil koyup edeyim de.
0: Yeni tatil koyup edeyim de. Aldıraş yok istedikken de. Yani müş toluk otur mektəblərinin ki, müş o 7-ci ayına 13-ci cıx pərxilənməyik ki, bərəbdilin
1: pərxiləndik.
0: Doğru, Abdunum rayonumuzdaki caylar qatnaş tür quruluşlarını tezildib, taş yol toru sistemisini mükəmməlləşdirməkdə. 6-cı ay kirişi bilən, Abdunum rayonumuzdaki caylar qatnaş tör quruluşunu tezildib, taş yol toru sistemisini mükəmməlləşdirib, qatnaş transport ixtidarını yenimi östürməkdə.
1: Dövlət yolu 30-cı liniyəsi Liyan Yüngan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunun Şingşingşə tuyuq bölgini özgərtib kəngaytış quruluşu növətdə axırlışış basqıcıq kirdi. Quruluşçılar liniyə boyca asfalit yatquzub, rişatka və körsətmə bəlgi taxtlarını ornatdı. Qurluş toxtamının köpligən bölgədən kovçuk paraşüklük süpti yaxşılangan asfalit texniksi qolunulgan bulub, bunun da yuqur temperaturdiki muqumluqi və yürüş rahatlikigə tən itibar bəgili buludu. Dövlət yolu 30-cı liniyəsi Liyan Yüngan Qorğası yuqur sürətlik taş yolunun üstünki qəvdigə kovçuk paraşüki beriktirilgən süpti yaxşılangan asfalit işildilgən bulub, bu, pütkül yol yürüş cəriyanıda şauqunlu pəsəytiş rolunu oynaydı. 6-cı ayının 20-ci günü qoş yönülüşlik 8 avtomobil yolu da qatnaş başla şəraitini hazırlaş mülçərlənməkdə.
0: Dövlət yolu 219-cı liniyasının Mongol görə 10-su taş yolu quruluşu növət

Mehmeteli Abdullah, Yaşarcan yaxşı muharımı qaysız deydu, əmişen şun isilləy, isil deydu, yaxdırıb anlağınanlarqı köptün köp, rəhmət mən Gülqəmər, işte bir işləbat deydu, bir o çiğində birini yollabdı, Mehmetcan Gangopi fandabdu, yaxşımsız, riyasatçı keşkiniz xeyirlik bulsun. Çanlı uyanın aldığı maşallah bir az köp deydu, buldu rahmet sizge.

Turlarni topshirish qiyin bo'lish masalasini hal qilib, amaliy ishlash va chiqim turish orqali yashil energiyaning amaliylashishini ilgari surib, Shinjangning yangi energiya kasb taraqqiyotiga kuchlik harakat energiyasi qo'shdi. U dal 2026-yillik mamlakatlik 1-may emgak medaliga erishguchi. Jinfeng Pan Texnika Paychaklik shirkatining nopozlik 4 topshirish direktori, injeneri Tang Yuanfa. Bugün biz Tang Yuanfa'nın yünerben royi bilen kum boranı yeniş, emeli işleş arqalıq küreş kılıçtak hikayesini anlayımız. Tang Yuanfa 2015-li yeni energiya işlerine boğan kızgallıqını könlüge püküp, Jinfeng Pan Texnik şirketine girip, Şamal Elektr Energiyası türünü tapşırış xadımıga aylandı. Xizmetke kirgen kündün başlap, onun ayağı izi Tian Shan'nın janubi ve şimalıdaki çöl cazire, Şamal rayonlardaki kan dalılanı kapladı. Şinjangdaki Şamal rayonida yil boyu qum boran çıqıdı. Qış pəslida temperatura 0-dən tövən 30 selsiya gradusqa çüşüp qalıdı. Yaz pəslida yer yüzünün temperaturası 60 selsiya gradusqa yetidi. Şamal elektri energiyası türünü tapşırışta üskünlərini toşuş, asasını müstəkkəmləş, generatorlar qorupısını esip qoraşdırış, torlaşdırıp tənşəş, qatarlıq, bütün zəncirlik xizmətlərini bir tutaş pilallaşqı doğru gildiğən bulub, hər bir halqa zor xırısqı tolğan. 11 yılda o bir asas qatlam texnik xadimidən Şamal elektr energiyası türünün bütün cəryanını tapşırışını pişiq belədiğən texnika mütəxəssisigə aylınıb, nəçə 10 Şamal elektr energiyası türünü tapşırışqı yetəkçilik qılıb, nəçə 100 metr egizlikdiki Şamal elektr generatorlar qorupısının çöldə qət götürüb, torlaşdırıb, tok tarqıtışıqa qovaqçı bulub, Şinjangnın yeşil energiya tərəqiyyat xəritisini qədəmləri bilən ölçəb çıxdı. Şamal elektr türünü tapşırışta qılçı beyxastarlıq qılışqı bulmaydı. Biz türü sürüdüyə köngül bülüblü qamay, teximi mühimi yeni energiya kəsbinin süpət tövənçəki və tərəqiyyat asasıqımı köngül bülüşümüz gərək. Bu, Tang Yuanfa daim eğizdən çüşürməydiğən gəp idi. Şinjangnın Şamal rayonundaki mürəkkəb coğrafiyəlik muhit və naçar klimat Şamal generatorunu esip quraşdırış, üskünləni toşuşqa nurğun tosalğı payda qılatdı. Çöl bayavanda mağdığan yol yox. Çoğun tipteki üskünləni toş üçün vaqtlıq yol etişki doğru kildi. Boran, kumboranlıqa varayı köp görüldüğən boğaşqa, egiz boşluqda esip quraşdırış məşğulatının xətri eşip getətdi. Keçi bilən kündüzün temperatura pərqi çoğun boğaşqa, üskünlərinin nazuk sapcasları temperaturunun təsirge asallı uçurab qaşlı görülətdi. Bu qiyin məsələ aldıda Tang Yuanfa əzəldən bəl qoyub etmək, başdan axır nəx meydandaki birinci səbti yıldız dartıb, kündüzü qumboran və pijğırın ısıqı qarmay, quruluş, yoşurun xayıblarını bir-birləb təşürüb, hər qayıs tərəblərinin baylıqını maslaşdırıb, hər bir quruluş tərtibigə alaydı tikilib duraddı. Keçidə vaqtlıq, turuşluq cayda şu gündeki meselelerini rətləb, tapşırış layihəsini əlalaşdırıb, ciddi əhvalıqı taqabıl duruş tədbirlərini oturuğu qoyub, daim yerim gecə-gecə xizmət qıladdı. Bir qatımlıq noxtuluq Şamal elektr energiyası türünü tapşırış məzgili də, o da küşlük çantozallıq avarayı görülüb, Şamal generatorunu esip quraşdırış xizməti toxtab qaldı. Türünü torlaşdırış xizməti naydı ciddi idi. Turni vaqtida tapşırmaganda rayonning yeşil energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilish planiga ta'sir etdi. Jiddiy paytda Tang Yuanfa kollektivni boshlab 24 soat navbatlashib, navbatchilik qilib, avariya sonliq ma'lumotlarini har vaqt kuzatib, chang tuzalliq avariya sal pasaygan vaqtni chang tutib, esib qorashtirish uskunalarini dal joyida tanishib, esib qorashtirish tartibini a'lolashtirdi. Yuqori sijilliqdagi mashg'ulot uni qattiq charchatgan bo'lsa-mu, uskuniga birdam yo'linib, qisqa vaqt aram elib olgandan keyin yana darhol xizmatga kirishib ketdi. Shunday qilib, u kollektivni boshlab, uda 10 necha kun kurash qilib, bexatarlik va sifatga kapolatlik qilish oldingi shartida barliq Shamal generatorini esib qorashtirish vazifasini o'z qaralida tamomlab, turning o'ngishliq to'rg'i ulinib, tok tarqitishiga kapolatlik qilib, turni topshirish va'dasini amalga oshirdi. Tang Yuanfa 11 yıldan bu yan 1-ci səbti yıldız dartıb, xırısqa bivaslı yüzünüş cəsarəti, qaltıs buluşqa intilişdək yünərvən royu bilən, qum boran qaplıqan çöl cəzirdə yeni dəvirdəki Şamal elektr energiyası xizmətçilərinin kürək sayıbısını yezib, əmgək nəmunucuları royu, əmgək royu, yünərvən royunun çonqur mahiyyətlik məzmununu çüşəndürüb, Şinjangın yeni energiya quruluşunun 1-ci səbidiki münasib əmgəkçilə ülgüsüqə aylandı.

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etqun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Xalq saqçıları avtomobilinin tok tügəb getib, normal yürənməy qalğan xaynəlik sayacını keçiləb qutquzdi. 6 ayının 6 günü səhər saat 1-dən aşqanda Lob nayiyəlik Gönan İdarisi Qatnaş Başqırış Çoğatırdı, Xon Bəyişən Otur Ətırdı, xaynəlik bir sayacının ciddi yardım tələb qılış məlumatını tapşırvaldı. Xaynəlik sayacı saqçı yoldaş, avtomobilimizdən tok tügəydəb qaldı. Qumluq taş yolda qumborallıq avaraydı, qapsılıb qaldı oğuq, dedi. Məlumatını tapşırvağan degen vəzbeci raqılvatqan xalq saqçıları və saqçı yardımcıları vaqtni qılçımı keçikdürməy, saqçı avtomobilini həydəb nəx meydanğa qarab maŋdı. Ula təvəllik edigi yollarını pişiq bilgəşkə sayaçılar qapsılıb qalğan jayğa nayt tezla yetib badi. Qorxmaŋ, bizge ägişmeŋ, dedi xalq saqçısı qaynallıq sayaçıga. Nəx meydanğa yetib bağandıken xalq saqçısı Nur Məhəmməd Məmtimin bir tərəfdən sayaçılara təsəlli bəsə, yana bir tərəfdən qutquzuş layihəsini muhakim qıldı. Vəzibici raqılvatqan xalq saqçıları və saqçı yardımcıları Söyrəş avtomobilinin uzunluq kilib bulanmasılıq ehtimallığını göz tutub, qapsılıb qalğan avtomobilini yaqın ətrafdakı tok qaçılaş ornağı apırıb qoyuşuna qarar qıldı. 20 minutqa yaqın cəpalıq yol yürüş arqılıq axırı bu sayacını tok qaçılaş ornağa bexətər apırıb qoydu. Sayacı hayacalanğan halda saqçının qolunu tutturup arq-arqıdan rahmet etip bundaq küçlük qumboranda hem bu yerim keçidə sizlərin yardımınızla erişib haqiqatan bək illiqlik his qıldım. Şinjan bir kelishke arzıydığan jaykan dedi.

Qızlar məzmunlarımızın yetküzümüz. Korludu ki, bu aşxana uda 5 yıl Ali Məktəb imtihanı verdiğən oxuqucularını həqsiz tamaq bilən təminlidi. 6-cı ayının 7-ci günü saat 11-30 minut ötkəndə Korlu şəhərlik 4-cü otur məktəb, yəni yeni məktəb rayonu Ali Məktəb imtihan noxtası da imtihan qayğızını tapşırış qonğuruqı dəl vaxtıda çilinib, imtihan bəyücülə arqarqıdın imtihan meydanından çıxdı. İmtihan noxtasıqa ancaq yıraq bulmağan cayda Şənşinin qoldu tayarlıqan çöpü digən Viviska közgü çelikib duraddı. Buğday onunun yedi bilen lazı qiyamının məzillik pırqı ətrafını bir elib, ciddi imtihan kəyfiyyatıqa bir xil illik toyğu qoşulğan idi. Sabahtaş, tez gelip ulturun, nemiyaysız? Çöpkü toymusunuz quşup berimiz. Aşxan egisi Cankı arq-arqıdan tamaq yegilik irgen oququcularını qızğın kütüb aldı. Aşxan iç pakiz rətlik bulub, tamğa Ali Məktəb imtihanı məzgildə barlıq oququcularğa çöp tamaqı haqsız verildi degen uqturuş çaplanğan idi. Bu Cankı Ərxutunun Ali Məktəb imtihanı məzgildə illiqlik yetküzüb gelib atqan 5-ci yili idi. 2021-ci il yazda Şənşi ölkəsinin Şanlı şəhərindən gələn Cankı Ərxutun Korlu şəhərlik 4-cü otur məktəb Yani yeni məktəb rayonunun yanında bu qolda dayarlıqan çöp aşxanısını açdı. Cankı əsləb ticaret başlayan günü biz ətrafımızki ən cəbakəş kişilərini bir çöp, bir qaça çöp yeşik təklif qilishini məsləhətləşdik, dedi. Ticaret başlayan dəsləbki üç gündə aşxana saxçı, tibbi xadımla, koca və məhəllə xizmətçilərgə haqsız eç verildi. Ular bir qaça ısıq çöp bilən şəhər tinic amanlığını qoruyatqan oddiy əmgəkçilərgə ehtiram bildirdi. Ali Məktəb imtihanı bilən həqiqi rişti bağlıqan vaxtı 2022-ci ildən başlandı. Məktəbdə hər yili Ali Məktəb imtihan noxtası təsdiq qılındı. Məktəbnin aşxanımız bilən boğan arlıqı yıqın. Ballarının imtihan berib boğan dekən qarı tərgi çömülgən halda kirib, tamaq yeginini körüb, könlüm qaş boldı. Şunun bilən ayalım bilən məsləhətləşib, Ali Məktəb imtihan berdiğən oxucularını haqsız tamaq bilən təminləşini qarar qıldı, dedi Cankı. O, bu qararda uda 5 yıl çıngdırdı. İmtihan məzgildə o aşxanada rojamo, təmləndirilgən çöp, sovzumiyan qatarlıq, jigrim nəçxil tamaqının əmisini həqsiz təmillidi. İmtihan bəgici can yeyişən bir qaç çöpünü yapıqan dekin, Çin könlüdün təsirləngən halda. Mənim öyüm yıraq, çüştə öygü qaytıb tamaq yeyişki ülgürəməy mən. İmtihan berib boğan dekin, ısıq bir qaç çöp yap, könlüm illib qaldı. Mən roi haltımını tənşəb, imtihanğa təmkillik bilən yüzlünüb, bu yaxşılıqını çoxum yerdə qoymay mən, dedi. Aşxanın kölümü çox bomusumu, lakin aşxanın içi daim yop-yoruq, üstəl yüzü pakiz, qaç quçula rətlik tızılğan bulub, muhit tazlıqı alaydı pakiz həm azadı idi. Balla cəpallıq oquydu, şuna eğizdən kirdiğən hər qandaq nərsigə hər giz beyxəstərli qılışqı bomaydı. Cankı baştan axır vicdan bilən ticaret qılışdı çıngdırıb, hər bir oququcunun qızalınış beyxəstərliki və qızalınış təsiratıqa köngül bölüb gəldi. 5 yıldan bu yan sansızlığan oququcu bu yerdə haqsız illiqlik yetküzüş tamıqıqı erişdi. Tamaq vaxtıda Cankı daim tamaq üstəllərini arılab, intan bəyicilədin, çöpkə qursaq toydu mu, yəni azraq qoşub berək mu, dəb soraydı. Aşxanının kəyfiyyatı tinic azadı bulub, pəqat yenik paranlaşqan və tamaq yegən avazla anılıb dursumu illiq qaynaq turmuş yediğə tolğan edi.

Dostlar tövəndə Abdum rayonumuzdik 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım əlmat anlayımız. Ürümcədə hava uçuq, temperatura 23-35 kiçə. Altayda hava uçuq, temperatura 18-34 kiçə. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 19-35 kiçə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 18-33 kiçə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 20-37 kiçə. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 27-37 kiçə. Kuytunda hava uçuq, temperatura 22-37 kiçə. Şeyxanzıda hava uçuq, temperatura 23-37 kiçə. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 20-38 kiçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 20-36 kiçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-44 kiçə. Korluda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 21-37 kiçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-34 kiçə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 17-32 kiçə. Qashqada oturhal yağmur yağıb, keyin azraq yağmur özgürdü, temperatura 16-32 kiçə. Xotəndə hava uçuq, temperatura 20-30 kiçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 23-35 kiçə. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, MD Havarədə məlumat anladınız. Ürümçidə 6-cının 11-ci günü gündüzdən keçəgəcə hava uçuq temperatura 23-35 Selsiya gradusqaça. Ürümçidə 6-cının 12-ci günü gündüzdən keçəgəcə hava uçuq olub, keyin buludlandı, temperatura 22-32 Selsiya gradusqaça. Ürümçidə 6-cının 13-cü günü gündüzdən keçəgəcə hava buludluq, temperatura 21-30 Selsiya gradusqaça, buludu 3 bal şamal çıxıdı. Havarayda məlumat anlattıq.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mina Ailəm proqramımız arqalıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədilə yana mikrofonun aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşüqü tiləkdaşmız. Mən Riyasə Cedil Raba Anıvar. Vətən Mina Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıqşıdın damas qədəmdə anlatıldı. Proqramımız ney Sılıqşıdın əbdisirmə anlaşılanı qarşalımız. Dostlar, bu qədəm proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış bir yerimiz. Yurtumdaki yenilikla sayıbımızda yenidən özgərtilgən Abdunum rayonunun öycəy mülazimətini başqoruş nizamının 8-ci ayının 1-ci gündən başlap yolu qoyulduqalıq doğrusunu sözləb bir yerimiz. Yarqın ısım sayıbımızda 2026-cı yıllı qalıbdaşlıq longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısıra üntinsiz çin turvatqan hər qayısı komanda doktorlarını tonuşturmaz. Qeynəmsi dostlar, əmdədə qıtanla proqramımızdan təpsiyyəli məzmunlar da bolsan.

Qadirlik do'stlar, oldi bilan diqqatingizga programmamizning Shenjangdagi yangiliklar sayyisi bo'lsin. İli oblasti Şinjanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırışını çoğunqır alğı sürüb, asasi qatla mədəniyyət bazılarını puxtılab. Mədəniyyət arqılıq xalqı nəbiyyət güzüş pəaliyyətini qanat yaydırıb, amavi mədəniyyət mülazımıdadaki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırıb, Çoğunxua milleti ortaq gəvdisi inini obrazlıq, təsirlik, ünümlik müstəkkəmlədi. Çapcal Şibə Abdunum Nahiyyə Çapcal Bazarı Fali Çün Məhəllisi Kütübxanısıda Yezi İgilik Pən Texnikisi, Ədəbiyyət Sənət, Siyasət, Qanun Nizam Qatarlıq Köptürünü öz içə alğan hər xil kitablar rətlik tızılğan idi. Bu, hər qaysı yaş basqıçırıqı ahalılarının kitab oxuş ehtiyacını qandırıb, məhəllini kitab xumarlıqı kəybiyyatıqı çümdürdü. Məhəllə ahalısı Xua Yəllin boş vaxtlarda daim bu yer kilidğan bulub, umundaq dedi. Məhəllə öyümgə naid yıqın, daim məhəllə kütübxanısıqı kilib kitab körmən. Bu yerdə hər qaysı sahələgi münasibətlik kitablarına aid köm. Qolcı şəhəri Sayboyi Koçu Başqarması Çin Çüənli məhəlləsində özgərtilib dərəcisi östürülgəndən keyinki Mədəniyyət Təntərbiyyə Pəaliyyət Mərkəzinin iqtidarı mükəmməl, usul öyü, tiktaktop öyü, Qarta Şəhmətxana qatarlıqlarının əmisi toluq bulub, təvəllik rayonudakı amının aram iliş, bədən çinək duruş, pikir almaşdırıcılığı yaxşı cayğa aylandı. Məhəllə ağalısı Murad Bey Quramus mundaq dedi. Ultraq rayonumuzdaki mədəniyyətdən tərbiyyə pahaliyyə sorunlarından muhidi barğan seri yaxşılandı. Öy igiləri bu yerdə birlikdə usul oynab, birlikdə çinək batımız. Bugün gündə İli oblastıdakı hər qaysı nahiyyə şəhərlərinin məhəllə, kənd, qrupları ölçəmləşkən asasi qatla mədəniyyət bazısı quruluşuğu tayınıb, mədəniyyət paliyyət öyü, mədəniyyət təntərbiyyə meydanı, kütübxana qatarlıq almıvi mədəniyyət mülazimət bazılarını özlüksiz mükəmməlləşdirib, kitab oxuş, ögünüş, mədəniyyət təntərbiyyə istirahidi, maharət tərbiyyəsi qatarlıq türlük paliyyətlərini daimlaşdırıb, ammının mənivi mədəniyyət turmuşunu özlüksiz beyitdi. İli oblastıdakı hər dərəcəlik ədəbiyyat sənət öməkləri yenə mədəniyyətini yezlağı yetküzüş arqılıq əlgi nəb yetküzüş mülazimətini sicil çoğqurlaşdırdı. Növbətdə İli oblastıq mədəniyyət sarayı türlük sənət öməkədə 20-ni qurub, kəsbi sənət nömrləri münəvvər nömrlərini yezi kənd məhəllələrə daimlaşdırıb yetküzdü. Olcı şəhri ağalısı Liu Daiming mandaq dedi. Artistlar usulunu yaxşı oyundu, naxışnımı naidi yaxşı etdi. Həmisi biz amı yaxdırdığan nömrlərkən. Növbətə İli oblasti, oblast, nahiyyə, yeza, kənd, 4 dərəcəlik mədəniyyət bazısı bilən tuluq qaplaşını çıxışırdı. Hər dərəcəlik kütübxana, mədəniyyət sarayı, muzey həm yezi bazarlıq mədəniyyət punkti. Kənd, məhəllə, mədəniyyət, mülazimət mərkəzinin məndən artıqını qurdu. Deqalla kitab oxuş öyüdün 900-dən artıqını yürüşləşdirib qurdu. 1 milyon parçadan artıq kitabını asasi qatlamğa yetküzüb, tuluq qaplağan amıvi mədəniyyət mülazimət toru bərpa qıldı. İli oblastlıq mədəniyyət və səyahət idarəsi amıvi mülazimət başqarmasının başlığı Qutiyamin mandaq dedi. Asasi qatla mədəniyyət bazısıqı tayınıb, Çunxua milleti ortaq gəvdisi eğin müstəkkəmləşini asasi liniyə qılıb, mədəniyyətlə asasi qatlamqa yetküzüş, ədəbiyyə sənət körüki, qayri-mati mədəniyyət marasları körgəzməsi, meydan usulu müsabıqısı, amavi kənd birləşmə köngül etişkəciliki qatarlıq mədəniyyət arqılı xalqı nəb yetküzüdüğün mol məzmulluq, rəngdar, türlük pəaliyyətlərini sicil qanat yaydırıb, mədəniyyət bazısı qurduq. Cəllandırdıq və faydalandıq.

Bu qıdımqı özgərtilgən nizamda öycəy mülazimətə hərəkətəyə çək qoyğandan başqa, yenə hər qaysı tərəflərinin məsuliyyətini aydınlaşdırış, kəsibdiki ağırıq noxtularını həl qilish yenimi inçikiləşdirildi, mükəmməlləşdirildi. Lüjən Xua mındaq dedi, bunun da amövi əsliyə üskünlərini remont qiliş, asıraş məsuliyyəti. Kəsbi ticaret oğrulları öycəy mülazimətinin başqoruş rayonundaki su, tok, yıqılğı qaz saati qatarlıq ayıllərgə ayrılğın ölçəş qurulması, həm onunun başqa əsliyə üskünlərini remont qiliş, asıraş yığılaş məsuliyyəti və xıracatın üstəgə elişi inçikiləşdirildi. Yəni, aldınqı məzgirlik öycəy mülazimətidə kaşılısı bahalətdə ötküzüb veriş. Öycəy karxanlarının öycəy mülazimeti karxanlarına bu məsuliyyətini artıb qoyuş məsuliyyəti məsələsi doğrusuna xeyrida çağırış, xeyrida çıxış şəklədə aldıqı məzgillik öycəy mülazimeti karxanlarını tallab təklif qiliş gərəklikə aydınlaşdırıldı. İgilinçcə Abdunum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluş nazarıdı nizamının cayıda əməliyilişigə həqiqi kapalatlı qiliş üçün yenə öycəy mülazimidigə xerida çağırış, xerida çıxışını başqırış, Oltıraq rayon amövi paydısını başqırış, öy igiləri kengişi və öy igilər komiteti quruş körsətməsi qatarlıqlağı alaqadar yürüşlük siyasətdən tətqiq qılıb tüzəş bilən bilə, qanun nizam təşviqadı tərbiyələ salmıqını zor aytdı dikən.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.